0: Deu Yosuka, Komanahu, Exka, FM Sinde.
1: Moro moro, iusisi ya koko mungke ngangwa ikuma ke rado XKFM FM. Aya kuma ki chang he asaya kama ke wala wami fana fani strama si kama kama kopur khura mai ka chang. Mzira isi zing nante kama yen ke kong ke rado XKFM FM. Dede masi kama kaya wala kama ita sa kaya ung musisi ya kaka kwe ki ngake mke wala ye mtane ne asi kama kaya koko mtinka he. Gece kage se ke ngoti ya titi tse he ya ki avasi ta ti pangi ki avasi ta skola ki avasi ta ti gese ke

mhunte ke sumite lo hunti usisi ke ikage a awasi kaate titutia ete ka watike he wati jala ke mkwa he anung ya kwe ke mkoko ma ke kaake kamkuma amasi kama kamkopro kora ma kia chonu seze ngante kawa tuwe ke konke radu ekskethem dede imasi kama kreta sa kre ngamusisi ya kwa kwe ke mke koko mkai ke masa mkwa ike pesale mfiertak vers 11.

Yemisa mo so ke ge kanqe ke mke wola ma ehe sezingam he kanwa ni gentin ke kon ke radu xka fm tete masika maqhaya ya ngqhaya khoyathi usisi ke aqhoqwa ka qheke ke kokomanqumka imasika maqhaya mqo program ke atjong kokomanqumka iqala mtaqa mtaqonqa yamtake tomkhomqoma umsika maqhaya tomkhomqoma mqonqa yakho tsi usisi ke aqala twa ka qheke mke wola ke masaxa mqo program ke tete.

Yamisa mosu nga kom ke ta mi ke anamba ka ka kao matrofana ahwa tike him ke sa mko program ya ike atwa ngumsura ke koko mga ngumka ngumka ngawa mwaka ukwe ka sikla chu sisi ke akwa ngwa kwe ke ka eke a ke satra daka ke koko mga ngumka e ngema kaka e ya hawa msura ke kawa tike he a ya ka tike mke wola ya imasika maka ya mko program ya ike atwa ngumsura ke program a tala a program a kwa ngya a take kawa ngolo kuna tamkwi kawa tike wa chijala ke a ngumka tike a msura ke gum ha gum ha gum ha ke he a kong ham he ke tu aka jaku ama tu ka jaku ama kwe ama kwe ama kwe ta kawa wa ama nge a ka yen ha tsike mpa ka kwe ke mpo kuma ke radio xkfm a ya program ki tsong ra ke masa masum.

Yemi samo sung ngaya gika ikem ke wola my masika mak ayam kok ma ke radu XKFM. Deti tsetra tan kama kwen mawam o kasika mak e kangung ya kweke. Tuse ke he a kak ya kweke kat e he a kong ya kat ikem chikem choyo ya kaita kwa. Maka chikem choa kala tu hun sa kwa kausi sika kala tu wakon ikem ke wola. E mhasi kama kaya tete, kofi tete tete, e mhasi kofi ya kukole chang ke masisa ehem kwe agum. Wajang agum, wakwe ke mkupro kharam kia chang.

wala wa RKX GFM yang he an amwa se se ke kokobin hum kang he a hanam ken hum omi fresto mangombom kapstatin ai metro rati an de ki he ko agiga khamsun laga ku aku kunisa ga hanil kwasa ke ya sentrum kuna an de ki vikoma pangak hum tasiget akwa u ni tne dibig de ge khamsun u ka wisi ke he ge he akundisa veska bukuna ka sigya kala tu ko ka ta kan ngau sigi an ngandaga chik de a chakama khin ngaba kang in ba ke kulu ko ka he a ma khama khwe in ba ke mkalum kan ai mukumbi ya tani gi a twi khama khwe kama kho khwe cham ga kula u a de ga din sta kham kan we hanak a oke center mi ya chalet paul an ngandaga chik thwa ke kan ka ka bo sigi a kham sing u ta ga khulu i thoda ko a ta khama khwe ti de bring ga ba yi ong ma khama khwe ke tapalo yang he ka khuli agang in ba ke tani kang he chawung gi ya he tu ang ka gang da cha ka he ka thu da ku a cha khama khwem da in sing ni kang ku hanak au yang he wa mitleng gi bengu an da ke parti ta vita yi ke ta tu maku om sing u chi se maku kham ke vita ofu yanku aguzela tibisi ka kunu towa ke kan kui ka he ka hanaga e ke president sarola ramaphosa e tike pala pala yan hulam ngan ka aga hofu ta ta na cham ke sing hei ta ke parliament di ka ke ka khuma ve ta ya chon ta tibisi ke ke o yi ke ka khama ko ya ve ta ke ka he parliament ne vi ko mpanga ka on khanu yi ko ke ge ka ama yi en hel man tibisi ke sige fesa ke wona ka tan tan ke ke hulapling aba si o hana ramaphosa Bengu ahana ye kan kuide ke parting halimang ta kan kui kan he hofu ke hanai to gi ka aguli kam ku ta tang halimang ka bak ats o dang ke ka ehin leya si to gi ga sing kan na yam ta bengu chi ke ke ahana ko ye kan kui da ein si ten kale wola muku ohun sing imanang wi se hana kwasa ki yi wi se ku agi ka kham sung veta hung ji thopling ngaba ya gla ya chan ka wi se ge gyan ya yi kham ke kan ga vita in ba ke khanu yi he ku ge ga kham sung ji thon ai seum ta bo chon ang ai democratic party yi ka to da khwe khwe kham khwe ta ge ta ang he ta ki ya linga

0: Nhusulak ang hiwa buchonan ik a presiden yang hiwa festes mohaim. Mohai tene ke wa guvernu ang hiwa bangu yang hiwa buchona wa, sige ministry yang hiwa maliwa, tene ke wa presiden yang kangi buchona, partei ta mohai geta ke chama kuye ya, ki aviko maka ya kuki giga panga ki musawang kak ya kuye, ta tene geta kuki ya ta ki ya ki kwasa kama kuye hung buchona, a ekonomi tene ku yungwa kama kuye, e tene sing nga kam, Tatene ke sing moku ohung ngoling aka chibisik ahe gya ngoling ka ngtoto wuzela kan e moku sing ngoling anim. Ay tolo sim. Reslan di hinawa ke Ukraine ng halaman ngan ama moku ohung ngang tagating hakla tene kan ege kam dring ay chonang asi ohung tagkakukuka. Ta kawa Amerikan ay manira yi gya tutin agdano moku ohung ngay ngaw ka gya tin agan ege zangun tagtene kan ege kofirin ya chonang. Ukraine ay president yang hewa Volodymyr Zelensky ke makwak thun yake han yakang uita ke gani chibise se ta desende ka wasige a khamsung u ke drungo hm yenge tung ku u e sige ta a chinji ta wa kwem tram ta na cham ku ke hana yakang ui ke thun khotam ni ta kin ya ta ki ngau ta ta di ha ta kani kan e nga ta panga ke reslandi muku o hm ta kani ke ngau kang he wa tibede Guling ling aka gulit akwe muku sing kawisese kiganam. Masige wala wane hamdila samtung ngayim.
1: Tame teki se akha iku amta ko firme ni tenge karakwanu mbambara ko rado keke tena koma hea te ubori ekte isara ti yafta kapunda. Kapsta tisu meto rade te ta haa iku ta zawota rampe stir sendram kikwena aka te kwanu auna se kiaro na kuita nga ojiki tino khavana kha nge tinka miki te ku zawoti nkwa anaste ku zawosa. Veska puku an kwa ta te uni sa baraya moko tuwa gwe ta kono an tama kromo gwe no tuesa ahisa na guta nya moko u mate ku kungo ta kha densta kha e mitama singe ku te kungo e jiki. Kuye kate kwe an rambestir sentrem ki salet powell aga tu kwa khano kwe na anako ti na kwesa hinye klongkazi ki ina moko kwe unisa kha kwe anako teta kwa na aki dawji tama kwe gwe no tabesa na kwe breche tama moiko kia webe ngakamji o kita. ANCA kuye maklo kwe a maklenki bengu aga tu kwa no khana upartei he Nyamako te kuhinye gwe akte kwa asna ti kwa kha mutetu keusa ana kwa yuhofu na siklare ti he presidente msero Ramaphosa mboro ngasi haa he pala pala kwe a. Musu u keu hofu na uka esika khana ane asumu wati taku akarati si parlamenta kwe na nge kwe a kana ee hinye a ya khana miete kwa no mutetu kitinbe no chaka ve kwa na ata LP kwa na ana atam si kwara hii sesa suwe a Kwere hii kwa na aki iti prima fasi mboronga a presidente mahinye ita. Bengu a krati si parteye nkwesi kaha te kunkwe gube akiu kaikwa kwa nisidoro tink e a tamano khana khun kawa toko he ngu mboronga he kaya kahi yo ngye kwa ita. Ngye si bengu mswe te kwa no ANC he kihe kamika tema ko hinya gwe akle akteu taka kun miye te a no musi mutetu he adukuto gwe ta khono kwena okwana a akungo mate tame atama ka dukuto gwe khata. Botswana so Democratic Party he khana o tseu ni sa thung tawe a ka te tsa kwa ta Botswana sim kaite him president ma Festus Mogae me a Mogae nge ma khame a go venir na banga e Botswana kwa ke jabo hi minister kha mangwe hi seredi ta kono kham kha ma ni pa president se Botswana ke te hi Partei ye mukhae jawe akhaan te nu am ngamako te ko akwen a jawo maa he nu khana kew amatakhaasi mukhae ngi maa ngusu ikinumye a kew nisa kew hi ta ko kubukara hi nu khama muu ta hi kehe kam a ngusu usere jitinji ngo jawo ta tinu kwe na ngo huwa awo ta kono ngusu ta mango kubuna kwe ko kaija kumta. Boris ukhiri ohe, Reslandi nu Ukraine ta se dorok ae kwa khata ko khai ka ta di feeling size sorry drink size ka ku a na kho ya mo te kwa no America sim president ma stie ko ka ku tswa te ki ntsumu se akuri firi kuri se nyamsa na kwa ha he ngo khai ka ta Ukraine's President Volodymyr Zelensky gama kwa chui ki kana ko ankara tinsi nta musa nyama ko deise de tumo ki khoyi amika a de ko ngebingi be ko kagota Trump ka tseka gama a kwa chui ki kana ko ngwa swere ko ankara tinsi khai ka si tumusi hisana de nta musa he mo ko khasa dango a Iceland na kitino tamka di mo ke ai tumusi a khiri na si una mo engo desansa ara te ya te o bori a khiri khiri ngona khabana te bori ke tsan xka fmk te o tsamen nyege irino

Ya me samo so nganke ge ta ekem ke wola me masika makaya tam hunta ke achen ngante kama achen 40 of 49 ka tum kama ko ngam ke mqoqo ma ke ta ke tam me masika makam mqo program ke atang tom kom kom masika makeng ya kho ke tsu si si ke atala to ka ekem ke wola ma ni ma chu nga wa ta ngi ya sa e mo si si tske ya ta ta ta ko ke ke ya ko ngi u ta ko ngi ke mke u ko ko mang mka ng mse da ke ngoli ta o da mke ko ngi ya ko ta ke ka wa si he da wa a ta ma si sa ta ngi ho ng ne vi ksi wa go wa yang a di bi ng khawa ya ke yang ani ma ya khawa dong ya tseng ya tsa wa ng ani ma ya ya tawa ti tswa tsi ngata o mo ani moya o fa mama nga o fa ka ba khonga nga a chu ke tsa chu ka wa go ni ya seng tima a khabie o tse mkhwa ka nge wa khweke mpo ko mang ye masika maqaya kho kho mang mka e mo de ke qaya skola khona skola he a tiwe wa he mo skola ka ka gam basi ntene ne wane asopa watiki mtuwa ya mungu ya kweki wula mai masu nga mwasu nga kwa mtake Black President.

0: ke o mosobwe ana go hetwe kana teko mosobwe tao na twe kana teko kwa ga go di tswira isi ka teko be a twe kana go ha kwa go di tsinja tsinja shane go kumo nyama go tete tsa o ngo ka go tete ka kra kwenye go tehe a tsa ke tswa anje a gola e jim tsama anga tswara go note ya ena mi biam o ke o mera ke tate kuna tehe tse to di tsukanje bagane jiki na te jiki kwenji tata da kwen kara te sentehe na kita mata kara kwenji te kuna tlo go tehe ta go no set africa twe hi set africa ya go sanda mbi te hi kwenji tama ke te hi khasu ke se kana ge ye to kete ta kwenya ke te te da kuta tlo we ga ke ta go de kwane te platform ten ki ya ke ane go titi no te tane go ha kwa te tin tsinja sanje mu go kunwe nindo te kara go mbete u te ke kwena na te u tane go dina a go kwenji ke kana go te te kwena te o tlalo ke te wo go ta go kwena a go te hi na tane go a khola jiga te hi kamna tsa o jiga te hi kam shika ta go te wo go ga o mega dina mi bia sa sa na mi bia ke wa hi kwena a ta go no smes drive ke tsi ye ko na te wo go ta go no platan te ko na te ma te wo go na te swere master khana ta tane kwana ko hano na go jiga na mo go ha khana tane kwa jiki ndeu tseka tina ndeu tseka vhe go jim nta khana ko nta khana te te nga jikireta te ana nto dango e khato te te khana swere ma nta khana ku mqane ko ha no go di tsamagana ke ta hin sente ta go tetinja sana te nta khana go je e kara mo motireta
1: ja te te te xka fm ki
2: domma kwa de makwena uma platform de te
1: bona ten sieva
2: o ta khona nyega
3: te te ino te te inkama akoma tara tara ko kuka cha hata no kuri na kuka tinto na no nge umaki aka nqa dikaba magwe ma mtsai hamga dikaba maho tanya ko no an aka dako shi an asio ngandi aka hamberi khwata tengia khwata te gaim ka tswa tswa ma no tengia khwata hinya hi te am te him te shi patra ma te te ego hibe te shi patra ka ha an tsi khwe akwa anti o ti hono ana kwa hano te sho para na kwa ha ayi kwa di gluta ma ti ano ka shenji ta ti ata kon ti ta yin a ho ji hin no ka pini ma pini ma na ta an ho mino am pini yin wa ma ma hin no ngo ko me tsa ba no khum ka ka ni ma kha ro ta no shi no shi gaun shan kha ma te te hin tsam te go hi be shi na ko ko am kya ma shi ti ba tra ho ma te wo wa te cha o te te yin ham be te ngiao ko ka ho he gai ai ye ke ri ko ai ka ha wa ma ka mai no ngiao o box te wo te te hin ka ha chao shi
0: ngam ngiao ku ma an ra ngiao ku a ku ri te mar a ko tam ku ma gi ka ra ko ngiao ku
3: gi ka be ya an tre ka ta ba ngiao ti hi be an tre ka a thu ngi o ha no a thu shi ka ha e ma e kha ma cha na ko yo ka te no mu wa kha ho am te ka m ki ya ho no te sha wo ye ma ta no am ye ma shi ka ra na kha ho no cha m cha ka cha na ko te no neka kuti ke kukwa ho ta hinu acha ki kike no acha ki aga kutia kia banu bere kuhu ta kwa acha kwara kwa hunu kuiya iye la hunu to kui ku uunu bere kai kai aga kome tuona ki bere jaroho ya kinu kao kominu kawa iya nyakwe kain amshiki yiga kwa ta ata tete hi
0: uma akuri maka weti ata kome yoro kinyite
3: uma cha akia ni makikwere tano cha wu cha chawe kikungwa tenu tawe kya ta kunwa te tin ja akhor ko ya tan ata ta ba ya nu ya koi ata kya ni ma ko khoma na ta no ja wo ta wan ta twa buni twa ta kunwa ta no bere to koi ne ku chon no te sha ko te ta te te tin te te o ra ho no ata cha o he un wan te no jang ge ku ye ko ko no ja shi ku ye kho ho no ya nu ja ya chu shi wo ja chu shi wo ko nu nu nu te ta ja ki koi ga ko he khai ka koi ja kha ti ka koi u no ata in kho ka wa ti de ta ye um a ka kyai tonga ke ka tonga ngi go mo khon u dai no kyama nam ko go mo shin o kwa ta no si to wana no ya no to ko nya kho ha to am che um ka kwa ko ro ko ta ku te ko te an ta te hi te te
0: tu mo dara sa ka le go tena ku te te na ta dara e ku ka ku te
3: tu mo ka ku te no ta ke kum si te ti ku ri an kan di mo ka ti ku o sha ti no an gu wa no ja a ke a ba shi ku ri no am kya re ka ha cha ke ku ja ha ha u yi no ge ta ni gu ngo ngu dim oka ti ngu ai hano chanja ki kui kun ai shi ki ta ko a ki cha ta no bere cha akatia shi ta kiare mkate ku ta e utu ate ana hibe koe ta ne angu hangu ata maino shi etaba
0: na akuri pama ntangu ma ita tuwo kwano
3: tuwo kwano njuka obe ambe be cha go a nta ji a ji jara ji ke kwa ti ke cha ko me ma pa ma te bere ne ka ya mu ate be nta ga bui ti njuka o ta kwa a ta tete
0: nda tsa go to tete ta ho a bori ko he bori he kuma kyare ka kun sin kha te kun ngu ko tin kin sa na kwa he
3: kyare ka cha kun angu na ko angu ta ta ngu wa ta ma kha cha aka cha shi cha den ja ki shi ko ta ko cha ta no cha shi no shi an ka bori ma a sin ga ndi kwa ka an ta hi sha na kwa
0: no ka sa ngu ma ku dim ka te
3: ka sha ni ko he ka sha ni he ko me ga ra ko ji be ya te ka sha ni te ka sha na ko te ye cha ho o ndi he Eshi kunikwa dao na ta iya ha, wa anatang un daro kukungwa tari, tuku unki hinya teta kwa iye cha peha tamaha. Tama cha kia maakwa ya cha kia manako toti cha iye, ishi ukaya uka shi inu shi kungwa, te anta tehi.
0: Akuri shi kasa na tehi.
3: No, hoji uan, yiki, jinde ji uwehe, dini jitwa, anta tehi kasa ntako. Akwa ya cha kasha na tebe no cha anyako ango kwa ya hambe. Anta te te hitaba.
0: Na awa mkandi mtama akuri. Nda umusawa awa mkandi.
3: Te kwa kwa onguri na cha ati ngani. Kwa kwa te kiari kwa te hi ashi. Anji ike te hi. Anji jwe ni ma. Si jwe ni ma. Kung kung masi yako na kwa kwe no bere. Uru kwe. Tanga kwa ta te uo kwa te hi. Kwa anyam te te kwe te uhe. Te kwa kwa kiari kwa te hitaba.
0: Enka anjo tiwe cha mta kwa genti sota. Kwa cha ni kwa uta mga.
3: Andi an ho di hadia cha tingla ha te te ku ta ting di hadia
0: e ho jin ta ja ka tia kun ma ka ya kan mo iti ka parom ta kur tie
3: ka parom ma hambe yi ma ta ba doroi nga ma no ui ta te te ya te ya him yi ma no ta ba doroi yi jan kom a yi am a tia na kwa khono a poko ya cha ki hambe no nga no cha gbe wo kwa a poko ya cha ki ha no ya ka ha sho hi ya kwa khono cha doro cha ni kwa a cha ni ma twa no cha desha na ngiri cha desha na ngiri no ha ka ta ko kere ko ke udwa kwa ta khono a ki gomi no cha gbe wo kwa no e ya cha wo kwa o ri ama doro yi se doro yi kha ta an ta te te an jan
0: Ya, May 2014 sondag het eng kamaski ehen de kurji ot ehen ehen go te apo namu ko tsutu sa he de kurku kiri jao an tsuku an de kurku a kun ka yi kaka ma kuna siki at ehen ngai tika at ka tan te ko khami tan gara dangi de de ke hawa khati ehen
4: Ako so ya di o sekretre 107.9 XKFM Sekio.
5: Piro. Omega gitete tante kien karate tanam kunam kwako tagote koti yata. Omega gitete pe khumate wo sure kwama nako pere ko wokuri nako te khisen mate tagote kien mate kamatan. Ngam tom kwa ngunti o ya hemati ave kwa ngum sure kwam wokuri nyadim. Khisen mate ngahun tswa mate tatete no wokuri tahe.
0: No me hakina mo sobo khona tata tsane go
5: te. Tete kuwa na no khona ta jama kwa ko angaiki.
0: No kuwa na to mo sobo na ke be khona na tota ko re go tsene nta kuwa na to ke tlo te.
5: Kuwa na te a ke en kara tlo wa ko te. Nwe kwa ginta ai mate tsa ma be a ke tete ma te kya ba ko mata ko na kya ba no a ma kwa ko te ta hi wo kuri na ko ke en kara. A kuri a ru jimbiri ha kwa tinara na mata ko tsaki kara ta no. Kha no ko kara tsa si tlo a ru ko nwa ko ka ba storam ki.
0: No me hakki a ba storam no storam mata yo ka te khawe.
5: Un stora mate inta ma un khote avete kwanu aru kha heta kona kwa man te mute un ha kya vete ndewa te kwa no da khasa
0: na me de kya ba kona ska un sana to kya ngara teten ngato khason de su ananta to khasa na gote wa mi to tenka
5: te khasa na gote te te ku spatram a spatram go tsa sinu kwe tsa sinu cho no tsa kya re no ya to ete na kwe ta te te ta
0: ma mi ras o wa aspatra kwe te na kwe ti re tu ka ko matete
5: Omega sim o mo akoe be spatra mano a mo akoe tuna tun an isa ma chaate na koe a aki khan a bete no fray ma ya ka nika charu ti kuwa na mu mok
0: no a sere ti ha mia ta kuna khate ta kuna a kam ka ma gi jan sere ho te
5: a mi ma jao ta se tun ko
0: han be ku jao kam te a mi ngorona
5: Ami dama tin sebi dama do akan ko koteta hinka emtaki hinki besuken makwara ko diteta spatram ki jaw ko diteta hi kujiam ki jaw ko diteta hi takun anji kya ba kha a majaro ninunka hambi anti dama munjini matenga anka jaro ke dama anka nji jaro ko teta nunusi kama triki mtima jawa ko ta sebi hambi shure akunwa beti jaw odimka amunnu msid africa
0: nwa ami ko tsam teta ami ko ndekho ya tsam jaw ko teta
5: Anko suapo man anko tete vier macham.
0: Suapo kote awa te anko te.
5: Ya nukun tenve furaimka. Ta kunu sin anu ya tehen sinu.
0: Mwako sin anu dike ngasire di sinu kiawane ya.
5: Ya kunu kiawa tewe kandjore mkin ama. Ta kunu toki kato mtona ha en tinerandima tewa amu yungu kato. Tinerandima penima. Defoyifrandima asho mkuma. Dona grande ma so mukuma ton ton okon anka tiga te kwati te ama ana ave ate kuna rande ma kara kwa nshuit ma si kungisa tin rande ma kati cham tas man hi ama cha dom ya kan kara anko ma kwa kuma taki kati tate tiga hi kwa ma te kuna ate duko tuwa ku tiga ta ngeka kwa ni ate kwa an awa haki awa na kwa ha kwa sa di an ovu ha kwa di ar ham kuma kara kwa nu tuwa ha kwa gobe haki ate kwa u
0: Tatetia Tavetti, Ponace. Nasir comes here and come to Owen. In which Tinders and Hokonas Gavin, and I come to Radon TV at the Wokotia and Omehaziki.
5: Baskopo, Amon, Tahin Baskopo, Erehatan Tokun, Baskopo, Amon, Toforid, a sin moon, Tatetan moon, Tahin Tetiafirma, Avetiafirma, Uana moon, Tahanam goon kite, Sunguram, a tetrocoon.
0: Nasingura, a foridic as in Toretti, and a Baskopo, a sin moon.
5: Basko po emu no for de hemu mi ka kwara ko sit amati kwa mu tinu sungura ma atun ta ina am ki ta gara ni tkhoro ta tuna ki veya ta tkhoro tkhoro ni tsana ka ni tsoego ta tete ta hi
0: tsamse ka amba sungura ko enta na tkhoro ne ko te
5: mu tsamse ki disku ma tkhoro a tete o disku ma tkhoro e tsame ko e tinu tun ti e fe ko sa tkhoro e ta minu tun ti dim ka to tin tun tun dim ka te tun tun dim ka te ve a te ti ya ta tete du ku to atam kwa na inte tamate kona te duku to ata ha
0: nwa ami khamet a ngu ato kana te nga na ngu ji to te ta ki
5: te be khwangu am o masendi khom qema ngum khom qaba mka taro yo te te
0: nte ko ima te ngu am an sa kyen kala kwiri baramatu sa kyen ma kla
5: am an kyen baramatu ni kyen te te furur ma o kama samanta ma khanya ko te te haka kombon ma te nyam te ma te baraka mka te Baraka mkateti ya kanu tekwa nte ako mponi kituwe hii ako mteka ikuke kia te mbaraka mka mbaraka mka kuke kiteti ya kanu tetuwe hii haka komponi ki mbaraka mka kama ata guguna kutano kwa nguma nguma kuna ako mponi kitetuwe hii.
0: Tako tosa ako mponi kitetuwe hii. Nusasa kana tuku mteko atika mte jaoka iti hii sasa mka.
5: Ante di sasa makata hii oh na tako na kaa sasa ano haha tama haa tasisi mkwa hatou hamda masim hatou sasa kwa te anahewe ante di bila maita tamno kwa kwa drinki mate kata kutetiga hii. Nga hundi tuwa ati mua te haa. Go te abo go aka ngi tamati bemba mato ya hunu ngieta anka tete en kwa tete ave sasa kwa tete ya kwa kwa kwa sasa o mera ki tete ene te bagani jia ya nukun te he mkwe jika sinu aru makunu ya ya katima jika kun ta tete nukun ta he utu mka ya eno marang o na kwa am to kun wa teki amina triki falofu magwe kwa kwa tuye te bagani macha ya kwa kun tamano cha kwa dringi maka cha aru makunu nga kwa kwa na sasa am kimbiri tako kwe hina chi bamba mato ata mato Niki said Africa mkiti mwati niki yelata ako na sasa kuwaka akwata. Tuwana sasa ako tuwa ate uwati. Sa wago veta ako atihanyos tuwaki.
0: Mwa ishe pasi weta mkwinta ngewe enu ngu kwa na tiyeko tako na kuwaka yuka la omeka kiyere kako kwa na enu tsema kuwaka yuka tuwana kinwarinda hamuwa.
5: Omeka kiyere kako bebe tako. Tako na kwetu sasa mkama kana kaka mkinu kana kako hanu ya kwenu ya kwa kwa mkama kana matuwa kwa itama kari kari mkwa kwa mkwe matako na sasa mkwati.
0: Ami taka mtako na kate kwa neka na okoro na kate na tako na kwe na kate nungiko hambe.
5: Ah, ata tena okoro na kate tuya okuri nako kain kwa kwa nge muma hambe tuya okuri matkaya kuteni kaya kumuka matkaya kwa hanu kwa mkukha haan kwa hakiya wana kwa tani ndeye makikungi ha ngumi matkorese na te buku. Tamare, hey, fokon ma, am, ata tkuruna kwa hanu tum, ata ombere uti di mumi ma sed Afrika regwa khiri kwa kwenye mareti abe, juwa mka kaya kwa ata hini di manu, te a unka tia hinti, te tona gyana kwa ata kwenye nga unka ya kwa sed Afrika mkia cho anak teko, tona akwa mka kwa ti, a ofa kwa tia ta kwa na.
0: Nungu waka to tete tumgu, rambi ma tete kwa.
5: Tesera matu vitebe kuwana qam kitetebe.
0: Tokuya kwebenda tokhakwa tete kuwana ta.
5: Kuwa matsa ave khom qekhani ma go go go na khuku goanse ku khoma.
0: No tono.
5: Te kwete tsa ave.
0: Shanga
5: taima.
0: Ngakona ka tonku tsa kitete.
5: Mm te ke wa go purane mka ami qeli mka ikira e ku matsa mo vera hani nqi mu mate ya ko tete ma triki tu ya khwati. Uwa manguri khoma ko ini kitete ma tso. Ngiki ninki. Te kuwa ka matkhara go gwa no a ka khon qate jaro qarita ha.
0: Ke tsanda ke khera ya tshera ma khana me ke kwenye go teke nte kwa mo ga tsuna ke ni platform ten ke tsi ete kwa na ina ndego ya tshera ma go re ta
5: ah tim tsone ma ka pande sangara ti ongu
0: tsanda ke
6: ekka

mean, I watch you. I say, watch me. I mean, I watch you. I say, watch me.

0: Sesika tsama ke mono tinek amakoni ntini khamani tezi angeke ka rahwa radio ner 107 o ni ge FM kin programa te anka tinxe let's learn tamia te hem hitio te kasna ka iteme te kwa namka satarda hanxe ke tiseta to darana kare kan ke tsam ka ikuzi kasna di anenza di ka ikuko programa se ko nxe yamsna khwata ha kunye di anenza tama kasna khuzi ti buka zao anza tama temu kasa na kuzitinu sure kwa ntama nave kem tido kate kana uzia sana kwa tan avasi ya te sure zao zi kai tizi ngo ngai kitinzi ngo nave kitamzi ki ina zaro kurikuri tatimi ya te izveri kizi tama tim nuya kwa nguru na kuwe mai ngoe mahinta ya msina kwa tiha kamzi ki temu kurisu ka usitani kwa tido di kwa se kutuwa kwa tam Kwana ki ankunza kirin e nan e sure di si am kwene kai kuzitemu tin zingo avasika ti tsanku tesna kwe kurisu ka okite kutsanku em kwana ki temu te kung de tamate hiti ute utona e ya huveta ti surente ansi naveke te ansi pei navekem kwana ki temu tukamska hia ko e peisu ukien yutam ho e ya kote utona anaveke kim nu e kwa veke anyamatis nyama kote sive surezi anta hien kwa kona zikam te kai kute ukwana seta na kute ukwana te an anta ti mayoni sangu kwarta la temo kiritam angie te ukwana eya te kam ziki zao zi awo kukuma agovem ngo examen kama te siu zao zi kukuma agove kwa nazika kwa unsa te kai kwe wone te ukwana ngo ngita nave ke kwa tan e ziki kana uzitama temo tinzi ya avasita tim nge ahampe no sure zao zi kana buka zitama temo Tati mia te am kurina ti veki ki te ukona kas na ti hositin, barana ti hositin, hana buka zikim, kakona ke havana guyako a hosia kia kokoma a tati, kai kuna temo kai tinga ozitin, takun koma akarati, enza koma anati vetan kai kutsa mosen data, anzi ik ezukwana zitsa usurizawek etere hate kun ke heksam te kago, inse examen he ya tamano tsao anza ke heksam sa avasia hate kokona zikati do katem. Ayon sa kuruwe sa kite guwe maratza tsao anihe kia gonsa avasia gonsa avasia kwa takamziki tseka kutidoka antonza tseka temu te kaikuwe te ukona seta uon te kao tati hati ukwan akuma ative nga ozi fra angia atemu kateno harati fili kitina Nkwa kuri kingie ko khratvir klasi ki temo nyamatina. Nyamka eksamen khanawe garago yuni nute ukona temo khanawe kuingi eksamen kwe kuma hive. Nakone ki tukam ziki a arohe nukoro koro sentama khate mute ukona kuingi ziki yako. Eksamen takite kwe khama anave nta ikara khama wago ayon sakiri hu am. Tate ukona temo guisa ya vako ntidoka tenge ate kumute kumwa kwa hinti tinsure am. Takote ana kwa hini eksamen kwa hende uta ii kala kumukotanu te ukwana angakona kite kai kukwata kote angakatati kratwiri klasi kisa ya watinu examen kwa ngita ii kala kumukotan kwiko cha havana cha buka si kata mwa anfortizi ya garago we marangie asa kia tan aisi kata klasna tam tan cha ya ku afrasti ya kukwitsa wago acting khujin wai tizi a sa mo sendi tata ma khaza kai kwa gobe kha kwa tsa kwa gobe tsa kai kuna am tate ukona ate subusu na matati kuna tsutsam ska te ukona a ditamano a arozi ukona ska te mo ke kra tsa o sa ya ba kobe ofu anvor te kham kara tati he te mo garave kone a arohetin tsiun sa kiri ho khama wo kota o kiri wa kwa khama wo kota ti kona zite mo te ukona a arozi nya e kuna kona e kiti do ka tete kunte kunwa kwa Ventetta system. Kunga kwa ite tini sure atante ukwana te subusu na matati klasi na zao kwane nyama kwa kratfiri klasi kini tuka mzika temu te ukwana awokurizi ho yako kwane doka kwa nge kuri kikama te ti kratri klasi ki tani kama garana kwa hamti anje ti klasi nvereha ti kuzitemu te ukwana manu ziki akwana zite kono te kwa uko kwa anga katati klasi na kwa kratfiri klasi ki temu of kratfiri krati kinyama kwa Nakwana kita kita tinge roster zitoki kai te examen roster zingai kuto anka te tatemzi to gara kuzitan za muta ti maafaka imang e zikato nyama kutam no afaka suza uzi ata ima kutita muta ti takukta avasi tatenga no tsasia ko ken kara koma ana ko tsawago afrasel kiting wa ite go zitate o tsona te susu na mataten ti do ka rite o tsona antseuni sa hasa kara koma a go nge a kae ku he te wo di tsamte o tsona seta go ne tsutsams ke te mote o tsona nga ma go tsia wo ko kae ku ne nga ma go ntse o go kotin go zitamano a arozite a timinya kwano a ditama tsutsams ke a go etsa o sa ya ve ken kara venu a va se ya ve ko na zga te moye ki ham a tsamzi ka kai ku he wo hin a ana a antwort te mo kara sa ya va marange e ya ga koma ana ko te ka tio a va se ya kwa hiti tio a te mo frasti la gara te tsamzi ka koma ana ko gara ko ne ga ma kasin ta te bu ka ga ma ti ta tin nta ga ya ko ga ma tsana ko klasi o iku ngwa ko gara go ve ta kasin sa te mo nyama ko grad 4 klasi ke ngwa ko ne ke te tsona seta khom kara kai ku zi te wo fer a ntas kwarta te ans tsun sa kiri khwenyam sna khwati ha tsam zikin u te tsona sure sure so ta ve ta tin en an e si ta tin ko ne si te ko sa khati do ka ri te tsona ngo kai ko na khana an sa hiyan ko ngo koma a ta en te khwen ngo examen ki ti ina koma ana ko ngo avasi ta tin tsam zika ham ka kona ki an tsun sa kiri kai ko te mu te tsona se ta na ko a ahem sure zawade anyanza ko ne te mu te tsona atimia kwa grad 4 classic ti na wo kri go zemanu ke tswe ka kono ware ka sa ya ba go be e ka se ne go su aninza no te ka e kwa di tsams ka di do ka di tlo kana koma a go tam ta zi program ki te ke kri nte kom ta tira do mertensi ba o ni ge fm ki program te a ka di ngem let's learn ta mete se ko yam sna kwa ta han ka sna di aninza ka e ko hem e si ka firender ta khmenite ze e ya go ham program ko se ko khiri sa hi ya firek amadi kwa ham
1: Luister, voel ik belangrijk? Als jij mij een drukje geeft, voel ik veilig? Als jij met mij praat, leer ik.
2: Jouw liefde en aandacht maak jouw kind sterk en geef hulle zelfvertrouwen. Luister naar hulle, vertroetel hulle en vorm een band met hulle. Elke kind verdien om raakgezien gehoor en geliefd te voel.
1: Ga naar holdmyhand.org.za

0: kana kwata kham parte khuna arbits parte khuna khana khama a miete kwano ima tswara go ta go se tama hi sana tin dona da khase ka khana te go rutin koro kuski thi yanga o dziki khana o a parte ye we o rutin veta ngie kwa twenda kha khwe a parte ki ti lp ka a khwen a tswa ka te si mo ko sta mer ima tswa ta ndi tsama ngo a ka ma tsam ima ngo tswa go reta kham anisja khama kama tebe khama twa guta etams o ki moite kwano khana usung kuru ku state ki ake arves parte ye ta khono britania su tukce u parte ta kwe conservative sta mi ko seta khasa tsuni sa kha khana kuru ku ane dia voti arate ya hate o yal fit bore khiri kan khawana te bore a yen ire qam nyam kwe khonda mska tsece kwe
1: 5 minute ke kwa yalf ke xkfm yang he ahana mkingum omi fresto magombo kanxa ko bare besker mer besisibum ko bane anqonda ke ya katoda ke qathama ko ya ke president Cyril Ramaphosa muku chung hlola ya ke o plinqaba ya o hm sing kanuto ga e ke pala pala ke hlola mko bane ke o qodiwe na qam ke tang ko ke o fong ko uzula ka ka vita ke hanam o fu ka ka mandisha maya ke sing hita ke parlamente ke ka khma vita de ko ke ka vita ya tswan ke ke he parlamente vi kuma panga ka ong ka no yin he wa fisa ka o hm komiti ke ka ka ya khwe e fisa ke o ke hana si ko ke qamam komiti tani ge ta ko ke wana u la ke Ramaphosa polisi tangole nka ni dugi ta kuke wana u chike hekong 17 million ka mali chike to ka thang thang ka kuke ka ngwa ka thang thang sa 16 knock o muski ngi ta kin am polisi tang ko yana ka Amanda van Wyk an da ke ka wisi sik an hisi ke wana ke wa chike he si ko ngwa ka thang thang ki ngole nka ta ka ke wa ching chule ene wa ke khalin ya ngdaki disiplinan ka spani no danki kong drin der ta khan ka face side ki ta gut ka ganan ke fresta ti khauti ni ko zu natal chi kim pu malanga ina wa ke veska pum ta no ko ai ne kha ski ni ki nun ka wa kan he wa veta ya wa ka mon ngur ni ka ka ngul ni ka ta i firi o ka wa kan he wa veta ya ha wa chi ka i chob ka thung thung ku ngum ko ka thung thung ta no ko cha tenis ke ngi ke ngi awa vita ka ngi wa khali kungum ta politike parti ngi ngi nor ka pun ya chang ken amam ko ong eli area ngi ko as thumsin u chin ko hanaw chi chwa in wa ki governo vi kwa ma ki sol play ki municipality ti ki kimblin ya chang wa administrasi to gi ang amam eli er bantli fas municipality di mana khatsam ke administrasi ke ngi chwan ke ke hi chibisi to jela thama khwe municipality di ofu kuna si tge kwa gulit ka ka mu kuno to ke to ke hotwa ina ba ke ngo si bisan ngwa municipal mandala o ke khna ya wa thoma ina ba ke mo fu ki sang thoi ngem ta political party ngi hin ta titia ngi chibisi ngi tge ya wa ke e yi ge da ale khamsing ta ta atung hi ke ya ehe viko maka chitugi akamsimo ko jalama mchiganga chitugi ta ota fas angandaki ya viko ma wa mukusing viko maka diuga troko jala takai fas tene ahne kank uita administrative ya municipality ya ngiko ya gya ati ki ka he hangula chitga kunisa November kam ikolosi Britain ya e premier ki ristamer ta stuta hna kuma ko giti gatisa tu ya ya monitor ki arbitris parti prinava ya o hm hawa chale ya nga kawak engel man parti dhunur da khatsam ta ji thwa khi si thwa gi ka tru ka gi ko nai ki kulusu ki hangulan aga tia tia ka e ku ko nsa ki gani ka ngausi ki britania ta tong tun da kha ki parti ai parlamenti ko ma panga ka hm ta ki tisa tu hm stamar prinava ya o hm hawa chale nga o ya tu titi kem chit kam ka hanka kondisa ta ya kwe ken kam ya eta ki chaling ya chu an hawa ta ka he municipal ka hangolo ka kondisa arbitris parti ne wa ki britania a yi parti ka ken ki hin khot mini yi he wa conservatives tsoke tsa moko o mo ne tsoke kaising e tutu ke hangula yim masike o lo wa in masam kong hum ke khontalim.

Kuska tsama temono ya ofeqa amako ni 19 minutes yange krahwano programa journal tametengwe se ko yamsna kwa ha e programa temoti ko hanko civic smita tamete tamanti do ka ti programa xa ka ti darna xa kwa ti seta to darna xa ko programa en ska ti o ti ve ko na zikam no journal tamet programa se ko yamsna kwa hanko se ko khirisa hi 12 rek amato kwa ham ti yo gemeenskap nis te met program data aqamska mekotise eta to darna xa iku toti siya ko khiriya ko in ire amade ko aqamska toti siya ko khuta amqonsa tseka te radio zi am kona mka o nerten siya o ni ha FM ke tero khata ngete kece ritano kona program nga yurnal te met yams na kwa aqamzi ti ya ko zite moti xa iku gomia te kona na veke te moti kwa ngete angkate ke masai o ditaman te muka no pei na vieke ngkona ki ti doka ti te avasye te ke khuzi yoka vieke si oi ki te woti ve tam am khuzi u te moduru pa iki kumongu te kongye te kustora na stora kana wala kukunga teka ta kukunga teka ti atano ti doka ti nguzi kam zik ankon sa tseka kwenye ehe te ansi kem sana kwa daki kem amungoko ndi kwe tseka kham ike kama hinye kuta kwa kwane ki pei na veke kamska hito te moha te u sirizu aninzanta I karango te zao kwa kun te u faila khit anitama ma yoni sa te mo kiri rita kwane te ansi pei na veke kwenye sa duro peti ya kono stora du o a takono banga ngazi kita matemo ayoni sa ti ya kono Makwana ki te ufela khit ane tse unsa kiri kona zika hitu yo te umanu zite te si o te khuzo mwakam. Kwana anke unsa kiri te umanu zinke ate si o te khuzo mwakatemo unke ate te tam zikim. Te tse unsa kawa gungo te ki kubi kubi senve ta kwana te ansi kutam zike hiya kwa khanke ate mwakate no. Nge kha umanu iki nga kuzi tse unisa tse ara kwa tatam ziki kha hinye te huyoka te mwoteka gube kubi kubi senke kuzi yoka nga kwana ki kha ubalangere ke kuzi tamayama kwa kate uru wago khan uru dati venga ki stora ki tama khan uru nako venu banka ki tama khan uru nako nga kwana ki hiti yote sana te kuzi awasi ya kutemu ute hinye te kama zika temu utati te ufele khaita anye tse anke unisa kiri kwa kham pei na veke ki kehe kuzi te kous na kate hinye te tate miya te banga nga oziki takono stora di oki kehe tam temu ke khuzi yo ka te uzite tereta kwa I kara hisen tam nse ka kuti he temu kanta na veke nte ansi duro pe tse unisa tia kuna ngye te kwa kante te khuzi ya kwa te kwa kham kwa kuna temu tse ka te kun kwa kutamani hiti yo kehe tam tia tam zikive marangye a duro pe kwa ra kwa tam zika kwa nante ta te kun tate wana kwa na te ansi tse unisa tia kuzi ya duro pasi kasi ya kwa tan kako nkwe kak ak ez dama tu tam zika temu te hiya kwa kham tekise ko ete tsere na khonte tsuru tati be go zenya mo ti teng uru wa go te u belangere ke go sem no a tsamsa ka temo e tsuru go na tsu tsamsa go ya kwa tan kha sa ya ba go bem ta te u feila hit ane an tsone sa kiri kwa kha temo ta tem duro pasi ka te ku mo te tsamsa ki geng ga ki te si te tsamsa ki te ho ze ke tsam te u crazy te ko ho ta te mi ya te ho ze te kong a te ze ho ze te mo te wana tizi ke hetsa mti utrezi te mote koko otati kwenye tsaan kwenye te ansi ti ya kwenye zuwo kuhusa ya vako tako ansa ya vako ngui tse kara I ke hekwi ate wana tihe na kwenye kike unsa ti ya na kwa tatamziki khadi ndiro di wati ave ni kweku ate mo atamziki zeti kwenye tsaan kwenye te mo atamziki tamaguya kwa kwa kwa ati ve tamziki te mo akuzi yoka te hisnako tazi tinzi te mo ntapei na vekente u feila khit anza temo kata tinzi doro pasika te kungu khuzi ya kere kwa khuzi ya temo te kungu te kwa kham ta kai kuzi kite kre kutinte kum ta te radio nerten 7 o ni khe FM ki programe te anka te ngehem yurnal ta me te se kwa yams na kwa hango se kwa kiri sa hinye 12 rek amatu kwa kha ti yo khamins kap nista me te programe te tak enza me kutise ta do darana kaisa hinye

107 o nige FM ke Saturday ga ngekete hore tante ankuwe tatuya makunqona anka ditsanem nuqeska qama temono ya vhek amagoder tagmanite zenge kra khwan tu anza der tagmanite temu e ya kwa 12 years ye kutamyo programme journal ta metengo se ko khirisa hin kai kuzite tia cecire nte ko mate peina vekem doro pasikate avase ko khuzisi ya ko temu kwate te tsamziki hi ki ote san ma muzika te avase tati kone avana avase hena kwisina khuzu hi ya ku tsamziki te kisinu khuzi tsung kwa konte uru tati ve khuzi te uru wako ukwana seta kumwe doro pa ki teng mongye ati yena ko ta tsamziki ku tsamziki tse kan ku tsamziki te mu tse kavem kwen tsuan ka te khuzi doro pasikata ma antsun sa ti ya ko nu te nsa ka te khuzi ta ma khati no aki tsung kuzi ten ten uru ka ko ten uru ve tati khuzi swesen be for pil ta ti mi ka ten te u karti zim karti zi ka te mu te kumwa ko ku tsam stora di oki no kart zite uzite mote za uka kwa siri te gui tango banga ake nukuka mzika akona zika tamate mu hisen khangye a saan ete umanu ki te tave kwa mziki te khuzi ya kwa te mote uru wakun ahizi tse unisa te mu tse kabe nukona ki hiti ote u faila khit anete an tse unisa mua ana kote mote kwa usen tati ke heki te kunga tete ki duro paiki ke khusi tenya tete kwa mziki ta kai kuzi kite tia kwe kire nte kuma te programe te anka di nge yurnal tamie te se kwa yamsi na kwata hanu pe ina vike te ansi te mungu karati te usiri ane khati zao kati kezi nuku kwa mzika te mungu te ki hisi na kukwe siri te u di kwa mziki te zao kakuzi te mungu kwa kwa mwanyi mako antu nisa ti yako na kwa ke hito te kwa kuku kwa kukana kote muta ti siri su zao kakezi nuku unisa kai kuzi kite ke kwa mkai kure kwa mzika te anka kwa klo siri su u kwa naiki hito te u di kwa mzika te zao katatim nte mungu nuda kakuzi nte kuzi aisi ki note noda ga go tsega ante go tse te o kuinse ke temo karate note o kai go tsa ma ga temo karate kwa ne he tsukams ke te ansi serite za o ka te tsam te o kai go tsenge a teng ete ka go tsams ke ik ete noda ga te go tse temo te o go be te kan o o tama no te o kai go tse temo te ete ka ra go tsams ke ete o go be kwa te e sina go nga kona ke hito te mo nte go tse noda ga sa o tsamete ansi o kya he ete noda ga te o tsanta man o kya he ete noda ga nwe te ansi ke he tsams o ta senve ta ti te o tsak a men nwe aso tati tsamska tsong sa twa ka makogam nga kona ke temo ka ting un he te kongwe de tsamske ta mahate mo tati ente o musobo un se te kongwe ta atsamziki kona ke amu ka te no ti ya go jing is ka se ko presi asu se na khwata kya e di presi te mo su se na khwata un di presi ta maha asu se na khwata nga kona ke tui ha tsa mo ga hito te tsa o kara ga o ti sire te o te tsa mo skete kwa go ka te mo ta ti nge a so ta sna te ti tan ke he tsa mte ke he eng mo ta ti e tsu ngo e ki ta ma te mo te tsa o ka go pe for bel ti nge a kya i ani so ta sna te tsa mo skete mo kara ti te lei bai a lei bai nge te kwa te dri man de tanu te wa ro kwa te mo te gu ya kwa a kya i en sa o kya i ta ma te mo te o kwa ta ma ga wo kwa ta sire su za o ka te mo ta ti e pe na ke kite mo te ya khoda tsams ka benu venu e sire te wo te tsams ki nu ke tsam pai ku zikite an ka kwa ko hito te mo sire su utlo we mayonisa kiri rita ke hem tui ham di kunya ki kwa ne hem ate mo ka ten te a tse uni sa kawa go sire su utlo we a kung kung te wo te ko sanke ate a tse wa te tsams ka nki ate zao kara kawa te ve tanu te kawa go te ka te kusi te uku inzikite subuna kan wo ta tim kwa ne sire he te kwa wa te kwa nazika mara ate tse wa te ve tsams ki te mo te ki an tse uni sa siya go uwa tse umporo nga siya go te uku inzikim nu hinya go e te mo te u gesondit antama ga tsone sa te ra ka go kone sa he te u manu zu wo te ve kwana zi kam na kona ke hitu o sire te wo te kam ka tsa kona ke te za ho kana go te mo ta tim e sire enge a tsa kona ke te za ho re kam sa ntate u kunye e khawa go ntate u a ite ana go di khwena u kunye te mo ha sa dango ke sika go re tam ta a zi tsai ku zi ke te ke tsire te kom ta ti program men he journal ta mi te se ko yam sna khwata ha nuk a sika se ntonda khamunite zitemo e ya khwasi ya kukhirisa hiye 12 rek amade kwam nute hiye kong uru na hobete ansi
mai ngoem ke temo ke hetsam ka sonda khan ezi ke moders da khata tite e temo tesna ko nde kuri kozi e henu nde kuri kozi ezi ke ngonde kuri kozi u zau sinam kuzi ke hetsam te kom kuzi temo atatena ko te tsom tatin e te dangi tami tatin e ram ngakona ka ti do ka tin ezi ka tamano avasi tatina ko temo tatingeti Go quen, I ki, go wako kin, karana, go ke hekam, hasu support ye kakotano, yako akwe exoni satemo, gui, nako, dangitame, nako, pom ha akwe em, makona gri do, kadinita sao, kams giti, ahositi, de kurikositi do, tits, and soni sat kin, karo hatsam suwa hakiavago, ge atswana, amua anakotemo, ge akom zauzu yo, kandi kurikuzi, and yama, de kamsiki, makona gri do, kaditi, kahesi, twana okan. Ta ikra ang e hende kuri kuzenti temu ngo e hana tom sa ya vatri ta hana o kien kao zi e kau sa ya vatri tam ma kona ke hiya kong urna kuti u sonda ha e moder sta ha e he e kung wanza ki ting kung atsa wo tan kong sa kien kao o ta ko kana ko kong sa di kong wa am ta ko kong sa temu dangi tami ke he kam to kuzi cha wo tizi support kuzi cha wo tizi ta zi te hiya kong urna kube ta tim ta program kite kre kreni kom ta tira doner ten sieven o wanneer je even kijkt naar het journaal, dan moet je denken dat je koningin snapt dat hij een koosje koerisahien, 12 jaar amateur kwam.

Ke ate ya ba tena vote satano e te vote da te kone di 26 September no ko apin ten ka tes na gonu kore en grupu ta en grupu na ta mangwe vote kuju kwa na zaka te mote su tshuwa ko han ta mate ogo ta anzi program ki te ke trente kom ta te onar ten si van o ne ge fm ki tsaka tsa mate mo ka no 12 ek ama ko tsui ga mini ten ke kra kwa han kuro program e gemeenskap nista mete se ko yams na kwa ha Gosia kwa khirisa hinye yen irek amande kwa kamska todisi yako hota.

Kuska kama timono 12 ama ko 8 minute siang ke kara kwa radio nerten 7 oni ge FM ke ni programme kuro ko te an ka te ngi gemeenskap ni sta mi te hem kwa nam ka di se ta to tarana ka te ka an ko se ko khirisa hiem temo kan in irek ama te kwa tsam ska to se ko hutan kuro programme te ana kwa hi bori ko khosi te an ka ko oko bori ko khosi te te an ka kwa te radio nerten 7 oni ge FM ke te ro khotan ke te te te te tano kwe dam klase nwe vye ke kinyama ten kon tali kwe ndeta kon kwe sasure nkaye wate mo kai kuzite kon titate nga kona ke nke atasin sa yava te nke ukwe na ata kurokwan kwe na ten tano nyanko ansi manda kato te freda kam klase kanyi ku 3 irika ta kono 5 irika siye ko kheri no satar da kan eziki ya afrika nyama go ta kono 2 der ta kika siye ko kheri tam ta azite nyeko an ta tino ezika tama te moka no bora esporti anza tama ha tin nga kona ke te nyako ansi ezika te woko tam dam sa kanka waka te ke tam woko kono kwe dam tam diri kanyama go bora hem kona ay kwa te moka no galans no Reset by tak ay ko kudri irisika no tidoka tite radio zingi ati kore ko kamsikam sporti program kiri te kekre ko mo kudri irika nyama go borahem to ti ui ifirika se ko khiria go no sonda han e kitamate mo ti bora ete nyako ansi te wo go ham ui e fir sorry 5:30 ha ka nyama go bora eto ti 7:30 ha ka se ko khiria go no ansi e skite mo ham wo kriya go Spanish atinsa sifukwa no seke kukune tatemo atikwa ae kwa go ezikam tanave kenge temo kanu bora hati no tsunza tseka kwa teo damsa kama kwa sakam teke kwenu koma ko ngakona iki teo radiozi ate kore go akams katano teo damsa kakatemo tete kote kwenu koma go bora ikisuez na go kuzim ta anzi bori go kuzi tinzi teke kwenu teko mtati radio nerten 7 o nige FM kikwane programe kuro kwenye se konya msina kwa tahango siya kukhirisa hinye yen ire amati kwa kama no o sonda kan nya ko urona go ti moder sta kan te mo te a ka te nde ko ko so he nga ko na ke ngi ezi te a ka te ko te mo ko te avasi ya mande ko ko ze te kom te kien ka o ka ta ti ko na nde ko ko te mo a yoni sa khom ko nya ki ke he tsam te mo te ho mo tsam go da tsam ski te ki te ko tsara go da tsam ska te mo te ki tsuwa go tenge ami kante mo teki kunye ke ratia atra kuzi nde kuri kuzi kwe ukuzi te wo kuzi ngam kuzi te wo kuzi kaya kuzi yoka na kwana ke muder shtahan kite anka ati ngi kom zaozi na ngi tse ka hinzi kenhe kamde kuri kuzi te ukuni ziki kenhe kamte mo te asubusu wana mako te kye nka uka kwa kona zika te khawana kuwa kote mo te kye nka uka tati te kom kwane kukam ziki kwe kwe heve marahusi u hinzika kwa kukweuni sa mayoni sa temote kia inkawati mayoni sa temote nga mde kurikuzi kenyeta mkwengi te asuhusu na mako nte te mako zi tamude shitaka ute anka ati sondaka kwenye kamka sondaka mei nkwemki kenyeta mte ansi mude shitaka te woko nga kwenye kitemu karati zinta iye karati awasi ya manakwara tande kurikuzi am sondaka sikim ta anzi program kite kekirinde kwa mtate radio nerten 7 o ni ge FM ki programme kuro kwenye se kwenye msina kwa taha siya kwa khirisa hiye yen irek amadu kwa haa kamska todi siya kwa khuta

Onerten sieben onige FM kisa tardaga ekiti te hortan titsane auna kuyama ko angate no love no lifetime nokuska qame 12 amako inan 50 minutes yenge kara hwanik esika ni gaga minutes e ya go ham programme ngo gemeenskap nista minutes ye go khirisa yen ire qamande kwa no programme ke kai go tsini te tsetsire ndi koma ha te utako na kunzite mo acamte camzika mayo khana zite tahitana kunita ma isika iko iya khata ke zite cecire ndi koma kone antsonsa kiri khuti he te hiya ko anta ti te mo te utako na qwala ko khama ta ke zi antsonsa kiri mie teng he eh khaskide ne se te utako na te a ka gye te radio zi oner tensi ban oni ge fm ke ke cam a te te ro ha ko cece kutano nyako tsuru na go tindwe mahate a ka te african go mo kone african go mo te ke hetsam a ka go te marita makati tswara te tande o do hete o o funde o tsiri ka te mo te o rita kone ngu go te te mo te kwa miya te kwa africa no kwa ku kunge a te mo ka te ntu hi go tsi te o tsiri ka tsi tamanu te mo te a ka te ngu go mo go te ngu te qomkuna go te ncam go ncam kona go te kha o kutati mo musobo kuzitama hambe tum tsiri ka itama te mo duku to kuita te tanga mkoe mate aka te Africa te ayo ka te ngu musobo kuite am of ngu kuite ate mo te ayo ka te tam zikite o radio zingye ke he tam mo nerten sieven o ni ge FM kim te hor ho te kre te kutan te mo te kom ta kun te an go te mari ta kone te udame te kuye te te mo te kien ka o ta te nte u tsiri ka hozi gwana mkate anate ka hatinzi ate mo te tse unisa tse unisa kien kauta tim ta african kwa manu manga kone kete uruna hove ta tima kate kwa te ta hunti makwe musubo tita ta anzi program kite kre kerinti kum ta ti radio nerten sieva owa nyeha FM ki programe te anka te kuriwa kwese kunye yams na kwa ta ha esi ka sieva khame ni tezi eya kwa ha programe ngosi ya kwa khirisa hinye yen iriek amati kwa khame.

ama tsosa bathe ubenzani ama tsosa bathe abenzani.

0: chị đang nga bên gì cả bên.
1: Tsaka matemono 12 amako 75 minute zenge kara kwa radio 107 oni ga FM ke nik esika 3 ga minute ze e ya kwa ham program mengo se kwa khirisa nye ga minska pnista mi te henu ti ya kwa ze program ke demo te ke krenti ko ma kai ku ze pori ko khujita ma khate a ka kwa ham no program si u khere ki te ya kwa ha esika temo tsam ga minute sa e ya kwa se kwa khirisa timiri tsam sika to se te mata program ki di tia darana ka etin to u tsiri kuzi to tkhara zi an tsu ni sa tseka to u ni karaha e ya kwa ti Christina Soti te kwa ta ti tsam zika khavana kha te kwa go

0: kam stamete mono tekiseko yin ire kam tako ach en 50 minute nge kara khwanqe xka kino nga te ya han su o mono atakite program su bori je tete ta ha te ya ha ya khiri khiri te ka khe no tete ta koma te khwanqe jawe ka ye za kuma nya ta ha kwe tsa ti mo sana presto mangumbu no ti yafta ka pundata ata te xka fm seta ta ka tweri kano te seko kwe dam bori ya tse tse kwe a te ya han ka kwe khiri te ka khe
1: Ini tak ia geng supaya muka uwa dua muka kita kau sih kita macam kau ke ngurik kita ya kenal kau kau mendivita asam.

dinongo nne kiri kitete nga oje khana khaw down fry ja okwena e link kwena akat kwa khano as tuiki nwa hin as a fry ki nwa kwena khana kwa akate si ina kunsa kha kwa fry ja okwena ta aye ka data kwana aki wo khwitinge handa virese a chaate kwa fray jao kwena nge ti satra khaski nge khuji anka ti si kwi kha kwe ya hi a am frayim e link ki arako si santelena ta ku Johannesburg ka kamanye kwe a o khwati nge jwanga si kwana ke nge jwanga mo ite kwano asna ti akamska skipa a ya ko Argentina ka arako Cap Verde ka kumwe hi kwe ki Department de choku kwen kam oke angkat kwanu dwen sista ka kwena seko juanga inga he mu orkwiti ana jama kwa hi a juanga he a wo kwa hin kwen seta juanga singa he handa vire sisi nyama ku kwara tink ya kha dri di kwe ang o kwa tinta mweno aha kwena seko a juanga he a tuchi kwa kho kwiti no aki mwete kwanu a jwanga ya deku ana choigo kaite hiye openbara beskermer a bosiswe makwebane a kati kwa khanu anikiao di kam a nkwa guye kwa taha tweta president Masero Ramaphosa mango ima nkuski mboro ngata a kaite ngpala pala su o khusihisa na iski mbwane a kati kwa khanu khae kwecha oti uka tsem ka teko kwa na tse u ka ka khwena ngo ya a si a kra tinka o di rechter a mandi samaya komiti kwa no khasu ane a ka de si parlamente a ana to ka te kwa na parlamente na o muteto ha kwa na ji tinwe kwa hinye hi ta ko parlamente ki tin khwena a thame a akhro hi aki on afangle ke komiti na garna hi a kwere hi komitie na aki akam khamwe si president ma nge khosuk amiki mborongata bori sukheri o ha polisa na nguski kauni saka sesati tako 17 million rand de sere kara nyome khuji a si oroti 16 di mboronga quick a a se ko khoi ko kyamwa khuti polisa na ke koye khatlo ko Amanda van Wyke a ka di kwa khano khana si oroteng go di a antia sire kara nyomo go hi go di a ke ha aba make no sasa tama ga a ka di khana a we multi disciplinary tactic na nge tim dwem ki sesa ti khana o sesa di drien der ta go di ki nga o di free state Gauteng kwa Zulu Natal Mpumalanga ta khono Veska Puski no nga go di a ste go go tinta ara te ya te bore a khere khere ngeno khabana bore te kumse nge dri ire kanno xka fm ski

Excuse me. Ex-ka emona rtenisiwe xinxeke nirele ke mntu qosamko futhi encindi wakhe elesa kwiste xamtsake ndi anifuna kuyatotwasaka futhi encindi wakhe ndi anifuna ndi arifuna umza futhi encindi ke mntu sake qhuma nqinchumke wola ngumxhumele xamtsake ke twexamtsake ke 12 monete ke qhuma nqinchumke mntu wola ke acicwa ngumxhumele qoda ke yaqhamike ithimo waminxa ayibi Victor Abel Vincent Terone ke xala xa mchume ke mzathe dima ka ngqhamo ke xala ke mzathe singe mzawula ke awuqhuqeqo ke xala xa mchume ya xhamsa de ke trick ya oke ngqong ngqong ke mzathe ngqomtsa ngqhele ke kana mzathe ngqhume ngqong tsa bolo ke xala xa mchu ma eke tsimbu ke ngqong ngqwa ke xala xa mchume ke mzathe dima ke uqeqo ka wisi ngqomtsa qhubo e ngqaba e ka ngqwa ngqomtsa sine ke wola ke xhamsa ke tiri mzathe samtsa khoida ngqom ke mzathe sine ke wola xhamsa de ke twi diarta xhamsa samtsa ngqom ina dangi ce wa mthali teke khwedam teke mtsawola ke awaqhaqha baqhuqwa qhamsa teke adreri ngamtsa samtsa bola ke aka wishika na ngamtsa qhwa ke qala cemma eke quma nqingele ke mtsawola ke uceqo ke usena ngamtsa qhwa ngcawa ke thimbo e mtsa fite ncene mtsa ngqonqo wa thathe makre aqhamsa ke sis ola wana bi mtsa fite ncene teke mtsawola ke uceqo ke usika qala mtsa sinqoke mtsa cemma qala nqule qhwata amakho ke mtsa teke mtsa sine ke a tikhamema emzathe ndimeke ngqoqoqo kwisele mntu sineke ixala qhamza teke sarda waqala qhamza endi nende mwe tole sinse sinto nda kwisi kana qhamza teke mtsapasi mtsasin koi mtsatsu sia koi mtsagqumbwa koi mtsaqhawya ngeke kini koi mtsatsu sia kwisi kana mtsapala pala cha tsom ya tsitse ta ngqonqo kwisi kana ngora mtsasamtsa fita ncindwa hetati makre aqhamza

FM 107 xhada ke mtshasamtsha futhi encindo ke ngecamtsha ke sis ola wanna be watethe makre camtsha ke xala camtsha wola qhamuxhamule camtsha ke twi camtsha ke 17 manje ke chimbo ke mtshasamtsha wola ke ngqoqo ngicela mtshasamtsha singe wola camtsha ke 20 year camtshasamtsha ke xala camtsha ma eke qhumu ngqhumuke ke mtshasamtsha wola ke chacha ngqoqo nika ushika namtshasamtsha qhama aqhonqa mtshasamtsha ke xala ke mtshasamtsha wola ngqoqo mtshasamtsha singe ke xala sapato e kawishigana khamza de games apashimza atutu oh shit singa wishis games a gumitsa ke qala tsamchume games a qhama tedi singimza a qhuma yaqhanga tsamsinga ya qonqa khamza de free the house at support wa chichai free the hand ngite ke ne kawishiki machibe ke qholinqwa da support ke maqoqo mangqede ke maqoqo support ke ka e kawishiki maqoqo e ke maqoqo ngqwa ka kunqoqo de game sore ke qamko inqama mchima kamatsonga ke usike maqala qa mchima khango mchoma ngqama mchoma madinga ke usena wa up ngide ke qala ke yatsonga apanga ke usike yasinge ke neka usiza singa ka qhamza ke support wa imza ngide ke support wa qamqang amakwe yaqeke yaqanga ke usena qhamza ke mza pasi mza atu tusing kamza qama singa namam samani chwa agumi ngam samani chwa qama ke usena ta ngide ke ni ke qala he mapanga momsi ke qama qimamsi ke qama ngimamsi ke qama umamsi tamzeni sapato ngin qhamura sapato afur vakh aki apasi angqeke ke sapato ke apanga atsiwisisike atsoqa atsiwisisike apanga cha avike twa anavike twa ngdo tangini tsiwisike atena bhani ngo abhani ngo ku e he awaqha abhani ngo ku e he awke awaqhaqhale qwa gwisina aqonqa aqonqa ke nemicimisi kuyitamqoi umcimi kuyinqoi take e matsa uqaqala cha okay mapanga qala cha mwa mangqitsike matsa waqa mangqitsike malu ngisecha mangqitsike mapanga cha mangqitsike maquli cha kawishisike akaga gya adlonda anga besledike nitsike ma uyutsike ma qinge utsike ma panga ekuitamqoi take wisina aqonqa aqere ne ma macwatu kuyiqa o macwatu kuyipanga tamatu ka e ikana cemusisi ka khosami ukana cemusisi ka khangxeme ukana cemusisi ka qonqhemi kake tsike apanga buru tsike akang sister tsike akang thonga kawishika nokang alungsa take kuyokui ngkuipanga kui ngkuipanga kui ngisinqete ke neke tsichwa tsike yang yaqo kui tsike tsichwa tsike yang yang kui kuitam utsichwa tsike yang ya tu kuitam kui sanga ke negande ngo eres ka tsatsi ke anu ndoga ngande ngo eres ka tsatsi ke atu wan akang kui anung tsike ta akang tsike ta apanga tsike wan kawisi kana ka kama akadong wan akang ngo kui ngo ta apa satani tsike he atu tsike he anu ndoga tsike he atau wan kawa tsike amuni tsika abisli ti hake ni tsike matu iu tsike matu kang e wan wato ngo atu o kui ta matu kang ngisisa ake ni gandia e kada tsike anu ndoga wu tsik choy kada tsike atu e nam tsa fite ngine ke mta sake kala tsam tsume kan kwa tsam tsa wa skido tsam tsake azizela wam tsa fite ngine ake nam tsa kasa ake kuma ngin tsum kita mta wala ngam tsa kota tsam tsa teke tui ki tsam tsa kake tuin ta kamanita ke kala tsam tsum ke xkifu monar tensio ngin hake ni ha

0: ra xam ci daxase cay ko beta ikran son son ni sa jaw ka ta ko ne da ko gada de da ka ha gonam kaw kaw ka ngay ratti ana ikram no makala skoy bo hanjir ha ba dus ko sana ko kom sa go ko ma gonam ha ha ko taya kana mbora si ike chakara da ka khuji ha ha ko khum ko gela wat beta an ka kwatir go kom ka kar ha ama ya ya khata mum wa dama ka gare kay kar bura sit khay ma nga ma khagur ndo de gara wa ka gur tak kebi sen kha bura kay kay khak he pam go kom kisi ya bura sit khay ke pam za ka ka su ye ke pam da ba inda sunya fa ta de kha ba mo de kha ba de kha kha an da te da ga te ta ha ko ko ke inda ko ko da ti da ba khana ke inda ko ko ha ko ha ngi za sa na ba maruma kala ko se kha bura e ha ko ara i kara za sa ge wati ha ko na ke der tsi ba ko ko te ko ko bura ke inda ko ikhar kru wa da zo ko ko ka ka se ko tu ha ta nu in ko ya mo ho bura si patronis ka te sa bura ya patronin ta mi da su ha ko cheka kara za o kara ko twen kara kun ka su i he ga o ka ti e za de khangmane na ngahora ma kwata bal bora signal na kha ko chekara ikara ko abe skara ge mankani sia kana question kara ko ge kha ko kha bora e maro ma galas ko ko ala ikara kisa jawati ma qay khara taba khan ko ya ka ko re na kara kha ko bi ti khaman kom go kom ka cher cher go kom kha ba ya do bora te se na dakati tous kan ko ta su na maro ma agri ses bay ko di se hota ko ngan ngan kha ko ma ta do han ju sin ka ke khom kara khada bot go khom ka sir chus ka ba khaba ko bore ka da wa reaches bae ko ko da re ka bore ka ka ni jake ita te ngo cha reaches bae ko ko tin ka sa mena te ki bore ko ka si go khom ku ita te ha bore khwa se na me khata bo o ko ki kha reaches bae no no maru ma khalans
1: cha ka ma se ko tin man te tswa ngo da reaches bae ka ngeta marumo galantsane kulatsinwe atike phola ke khwaqwa nke gona msimphola ke ta go khama kho tshutuwa tsabi tsabe ra mkhakhala ta sa vipani makete ne atshuka nga go iphole thoi phola makete na khwaqwa nke tshe mara msimphola ta ne ngwaqo kwinqhi nda so tsike khwaqeqea atsa tam getting ya kho ke qala phola paninga yingevena ha marumo galantsa vani ga last atike phola ke khwaqwa nke gona mkhakhala ta sa vipani tsa makete ne atshuka nga sa phola ke tsho ma ke tena kwa kwa msimi kha wi ke te kwa da ka kone gi tikakala ka sophola makete na kwa kwa mke kwa nabsing 11 minute tsong tikakala ka sevipani makete na tsukanga kwa phole chopho la makete na kwa kwa mke tsimara sophola ke da kwa khama kwa tsitutwa tsawe tsawe tikakala ta singa matsigukete na kwa kwa mke tsimara phola ke da kwa khama kwa tsitutwa tsawe tsawe amakala da sadam sitse phole mqwa msingathi gele quqwa ya de khontraya ukhipe gutu tabaya da yinqo ukhipa da eqa wathe phola ke khoqwa phola nayi hanke tsinzi khama kho ke phola phola nayi han o daya ini damsi ge 100 atike phola ke khoqwa mke kona mtsacela da sim imathi gqigida na thu anqa kho phole cho sikushana gele qothi amathe phola ke khoqwa mke kwa msitike geke khonqo yawe thakade ihangi tshuwa ya ungo atike kala phola ke khoqo da msika kona ya 80 gegeke wana
2: he is standing here, you are pushing him. I don't mind to give a penalty, you just scored.
1: Am sika keta kuna da makala da sophola makete na kwa kwa mke chimbo Orlando Pirates msisa khawi ngasi geta kuda msisa bola kula kama kwea nyaya tsa ati ke bola ke kwa kwa mke kwa na msung kasa nwa vini ka bola msung sapinde au haka nyaya sa kawa si vintada so tike ke o msung pareti gulsi chota nyalo kama kwea ati ke bola ke kwa kwa mke kwa na msung yi ngeda bola 7 twinda yi gere kuda msung kala ahen twinda wataka gere kwa mke bola tsa khawi gere kamba marumo kala nsikala nyingawa Richard Bay ati ke bola ke kwa mke kwa na msung bola gere kwa kwa kama kwa ti chuku wa chavi chavi tama kala da sunke ke ma gete na kwa kwa mke chimbo ya tinka kubi gete wana da makala bola nyingi kama kwa da sunke ke ma gete na kwa kwa ke ma si gete na atu nga kwa bole kwa Ref Akan Navi Tatika Kalagasa Poloma Kitana Kwakwa msisi gere klitsa wakata gere wikunkai gavisata da mkakala da savipani tsama gede na tukama msunga kona ache pola ke kwa kwa mke kwa kakone iti gegege wana makala da savipani magete na tuka ngwa kwa kuna kuna magete na kwa kwa da msimbola tani ngwa kwa kwa so manita wada inka uda tika kala kasinke ke magete na kwa kwa da msa wada kikawusi ngwa tanda tumwada Sorry, Adanda. I'm so number 17. Get a kuwa, kumede. Ati apola ke kwa kwa damsun. I get a kalta wakata ka visa ta se kuntu ta wati kwa wakam da ka damsun. Ati mwe tata kwa nyinte wa ati apola ke kwa kwa pola. Kama kwa kiana. Pola, kama kwa kiana. Kisun da tangtang gede. Ati apola ke kwa kwa mke kwa nam kakala ta sunge. Vipanitsa ge atu nga kwa sa pole kwa ma kete na kwa kwa ti kwa kwa kam pole tu trotin hunda msa ata nga gede trati kwa nga de gde ate mpola ke kwa kwa mke kwa na jiwa kale kwa kuma agere sa marumo galansa Richard Bay asa ama kwa 17 minute tso nga da pole kwa kwa gde ate pole ke kwa kwa mke kwa na mkakala da sunke ke ma kete na kwa kwa mke chimbo msa nga gede guwa Ida kiri chak chabang o adam sa thang haba chanda kuti upola de kuna pasi ching havi pani kiri sunga kure ta kuki upola tuwa thang adam sunga ka kiri kukai da upola kita mwa ke ma kiri na kwa kwam ke chimbo ke ma havi pani kiri na tu anga kwa upola te upola ke kwa kwa msunga tang kiri umli ada chita chala kasa upola ma kiri na kwa kwa adam sun na tani kiri te ya te upola ke kwa kwa kure chak chabang o de travela nga da makala de sunge havi pani tsa ma kiri na tu anga kwa sa upola ke tuwa ma kiri na kwa kwa dam singa ngikuni gdu seka kala ka singke ke ma gete na kwa kwa mke chimbwe wada kak taba nwa ndiwe kavisa tate pola ke kwa kwa dam saa kwa da nga kada kuti wada kuna pasi nga gubale ni kuna ya kawe gede we travala nga dam singa gere kukaya wala geta kwa kwa kama kwa tiku kwa kawe kawe ate pola ke kwa kwa mke kwa dam kakala ta singke ma vipani gete na uzala kwa ibola a kha kere ko khaya tse phola ke kwa kwa mke kwa dam singa kere ko khoi khama ko nintin manta tsong beta we premiership ka avini angwipende qo ka itsa dro ka nqe ka nqe ka adopo tsinqula a tse phola ke kwa kwa mke kwa na makala da se coach singwe ngonte kwa sombola am singa tane ke da Richard ba ikera kali e haleleni khona nguti wona kona pasi chinqa che phola ke khoqwa vipani tsuwa khinqa phola e gera tsa khwe ka nqe ka tsara khomi tsinqa wa ke ku khwa de thate dibi an samaro mo kere kuti phola tse phola ke khoqwa de msinqa tane gwada wala la khama khwe ke nqa a che phola ke khoqwa kuti vada qhubaleni khona a gera khwe ka le tsinqa de tang gera ku mali tsinqa am sina ba ko gera ku re nqa ka tsika tsala ka sephola makete ntia ntia sepo shake a che phola ke khoqwa re kepe kutsewa msinga gere ntwe ka visata tshepola ke kwa kwa tsika tsala ka singa thaka de kuti khuna me ka bare ke kwa bola kuti bada kuna pasi tshinga tshepola ke kwa kwa mke kwa itswa tshinga bola e go ipola tshinga ka ta tene ngwe ke re ka ku ngwa msinga gere tsetsewa tsa msinga ke da we kuti be o tuna khun tsetsewa ntwe msepola tena ka nqe zero
0: Tete dade ha ko bare kwara han tan taba ha de hade ta ku moti ende suno ada komi o ta ko bare no nu ya ta ya ngebi ku ika de ha ku wa ko ngo te mu e kwara han te twenda ha tsanya kwa a ha kwa ja ke te ya ha si tole ama bora han de ka horo ende suno ama ta ka ra ku ya ko ya e ka ta aga ko tete Jabo sakin ti anti yang kau kreat hati sebagai amok ini minta angka kuat ini. Jabo hendakkan di sana amam rumo kalan sebagai kau kreat. Kau kau kau boleh siapa kau kau mau kemana kau tak kau tak. Yang kau boleh kau ya kau ini zaki biang nanti yang nanti orang hendakkan siapa jadi tak tak ter ekskai FM 100 siapa orang kau FM sekian. Dam sakam khonta len khoida mon ka ka de sin khu si na ta ha ka ju plum fonten ka free state ka sin na ta khu ji wa te su shum na ka ka khu te ka ro ka SBC sport ne betwe premier sep ka nga a ka ku des ki te ai ki ka ra ta ko ngo ba na ta ke ja ko de ka ka ku te ka ma choro mi ya go si o yu ka ma ke ri ches bai pa na hin ma ma ru ma kala ns pa ak ma ru ma kala ns ko ta ba kha ne a kha kha hu tu ka ya ta ka kha no ong ku ya kha hu tu ka o ai ka sika ko na pa ko ko no ma grachi ki ne ta te ko ra ka ya ti ne te ti ka grachi ko se kha wa ko pa te a ka ko te na ta ka ya te ko ka ma sa ma ka ns ki ri ta ri ko kwe ko ne ma ko ta ka ba di ko na ka ko ka sa kya ti ko chi ko ra ko mo kha ti ham bin bu ro a ge u ham bin na ho ko ya ti her ta ya ba ka ni se kha bo ra ri se pa pa di KZN Rich Boys ta anka kwa kwa kwa kwa kwa se kwa bora kenza kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ada sinaya aka tsakkare ka sinata da sun go ko ba ta yin iya ka ani sai sai ni sai sai buru kore ikar hanu ha kuma to tus ka ta kum ko ba ta ka ka re ka tom ka gure ka ko mu ta sina ka gure ba ka ka har da ko ka wa ka ba ka gure ka chu ka gure he man ge ko ha kom kom sa jawa ta ka ka ko ta re ka pero ka ba da a ju ha ma ko ba kya sa ka da ta be I ka go su wa ka na ro ko ya cha ka ka ya ha Ata kuya khatse ka khom tsena kae go ja ba kae ka tsana tabe. Pants. Kham no murta ko e tsana kana kom 3 jeke sai si kham me. Hey, the cargo at the air, the car, and nine months she took a hack agent, the Homocati, Aja Kunta, Hakakun, Kuanako Jagri, Kuanako Jagri, and Kakrita said, and Kanahajamakan said, the double Hakadi at the Richard's bike. Hakad Darako, Hakakoya, and Corona, Kunene, I'm a Jamakan, sir. I have a question, Karajabakara, what if he? Tokusika ga matei da mo tsa re hamdi tsa ka hamkara tsa khwe wa si kana ga bora tsa ya ha e ke tsa hore mo go hama kwa rada ka ha si kha si o gore kha ba khom kara go tus ka ba tsaba ta ba ga ka me kwa bana tsa khwe wa tsa sana go ka ba tshwere ga he gumede kha ba ke he kwa na ka ga ke a da sino khama bora tsan kara tsaba sena khata ke se khama oro sena oro qama gana karo kham mwan ke tsere ke tsu go tsere dino eno tanza ku wa khaga ya ban ke ya qa so ke tsa sena khata e ke tsa ke sen kwase kara wa bora tsan lo khaga go tsan ko se ke am se ga ta ke ti tsa kwa ti ko kara khala khwara kwa ba ba khwere tsai wa ko go khere ak ba te ya khata tsara khaga ba tsadi se kha kwadi sai se ke ko ka ha ama tsi ka soka question kara ga ba khata ba ga ba tla ya ka kham kare ka ba kare to ji khoro to ga ka e kara kha ma tla ya ka ya tinga kha ma nga khwa go be kha pe go khwa go be ko o sna da ja ga e ka ba kham ke o kriya ko e ja khara ka khwa ana e kara bora he ki ka ka go tete e mang je go ra ke ba tsaya ha da ba go go tla ra ba he ka ka go e ka kara ga ba ka ko ga e ka wa go nda hangene ko tla tlo ga kwala di go wa ke tsikang ka sa ta ke tsika ko batia ham tlo nda ha mangati anke ko ya ke nyo ga ta nne ke si ore Christopher Kestu e ka tsho ko kwa ya kana ko mong ke ka di go nyo ga ta ma abe ga ma ga ma doktore be kwa se ga ma a ka go nne e tsi khora thunga ta ko ga ma eh eng ya da ke si i ke ga ma kae ko tswate ntlongo Tongo ama khaso go tshokwe ho sa enkamtse ga koma ama tsara ga maruma galans ka ma tshoko go taba na manda ange wa go se ore go se koma ga imo khane gore ta mabuya mabuya ga makasa bora e ama geba ta ba no bora ku wa ka su ye kare khara ka pioro en ka disi khara tses pa ka di ando sino ima ka bo he khore di mo khara ka ko ma ata ke ko ma ko te te ima kya ka de ha be ne ne cho ku di we kham ka da ba khan de kham sok si akre an in ya gara ko wa te kham a sina ko ko yo ta be tsamo kham mo ko kham di khaya ka mo ko kham mo ndu tal tu wa gara ko wa te te sino aba mo ve khaba ku ker ha ko ko ri cha ko cho ko ta ba cho ta ba kya ti ye ku ye ju ek to ko wa da ta te se da ti ek ke bi se no khabara ek ek ha su i hek e se la khata ke se na da kya ti burak maru ma galas ko ngar kha kwa kwa ngar kha kwa kwa ngar sa ja kara i kara ti ko sa ja ta ba khanu ko se kara ti ma tobus ka ti de sen wa kara ha mo sen wa sia na mo sen wa kara ka mo kara da ko se kha ti ba kwa ke de ko sa ja ti ma gibi sen kara da ka ti hui da se kha kwa di kha kwa ka ka sa i kwa kha kwa he de kha kwa ti da te ri kha kwa na kha bora si ti kha kwa chuchu ta be kha kwa ta kwa ti gwa na mke bi ko hu ka ka ko sen ko ba ta khu ko ta ngara ko sen o an da ti iko ha kwa nga ta ko kaya ka ka ko yik ni ko kan aba kwa khuru ko me ko ko ha kwa ta ta kwa ti ko ta kra ya ta me ki ta haro ko ha ma kya ra ka ha ti ko ma ko ta ye ya ya ka ho ra ti ko ko be ho ra ta ho ra ko ko ma ho ma ka khit kre ko su is ka ko se na ge ba ka ka ri sen sa si ki se ho ko ma ko sen ka ra ge ma tsu ya ti ha kwa di ti ke na ha ma ge ba ma khom ka ra ho tsu ka ka ma ti ko ka ma kya kwa ti ho ra ko ya ka ya ka ta a ta sa ko ya ta ho ta ka na ra sa ta ma ko hambe nem khoba khabana khushina ka ka khoba tsan tsaya da hambe zikure tuma khata ngibi ku khate esa kana khaya dami ku ba ro kanga be khushina andasna ke khamate isa kyara ko yara tabs ke deuta te tarik hambe ama tuma ya ku wa ku ro ta ko yak enu ba tuma ab ki thamasina tare ai ko be kam tuwa ta ke su iya gya kya ku mu ngena kum ko be ma bora si uro tam ko be ma si ko na ta ba ko na ta re ma ke dia ta ba kle ta ta re ta i ta ba no ambe gwa kha tsani a dwa wa ta ba gwa tsani ambe ta sina ku ma ku ta ba sina ta be ta kle kha tete kle ta ba han kan kara ku en ne ku ya khu a ka u sina te re ai ben ta te anga ku ne khere ya ku ta ka be kle ta ba han ku ma ta ba ambe Hekwa sekwa ke itse khong khwate. Ha kwa ya ta ka ka sa kwa ta. Ha kwa kwa ya ke tsana khong ka ka ko ta no tlo tlo kuta ha kwa he ko ma ti we. A ke ba tshuru ha ta gumede. Ta ya kwa ke ma no ri kham ta ba han khu ku ru ka ha. Kom kom ka kom go na ma go ma he re ma ke i man ta ta ya ko ta. Ma sai sai ba tumare. Ya han sa ma kham swi ha ta ya. Ya hada sem kara ya ku ya te ha en ka tsam ka ho ro tsam ka ka sa ka pero ka khabe na me ya pa ma tsam tsama na ka ra ta so ra ma tu na tu ra ri ma khre khre kon ta ka ra ukri na ta ka ku de ka sa ka na ro ma ka la skote ni 60 ma ka ho ro ka ka te 20 ha ma kuma lo ma ka ka te ama za tuwa khata mtlong go di sithole ta tsa tsara ha ta hono sithole no khumalo ta kana a ke jebe ku ete ke so iye a ke mtlong go sithole ta kana ka ha tsam tsa Heki borat ni sero kada kus kaba kaba ada bahar jui. Tes kata der tak kau saiz benda tak saiz ya kaya. Ada se kau teki angka kau teri kau 15 aku 15 ayah kau gebi kau sikit teka. Saya kaga kau tu ikan itu sebay. Kau nama ngono marumo kalam.
1: Siapa masuk kau ampola tena ini zero ate pola kau kau kau kau kau nama kalata sun. Vipanitsa magete na tsukanga kwa phola ke tswa magete na kwa kwampe tsi madam sing tsindi gede kone sa maromo galantse ng swetse tswa tsa di tsa tsa msinga ncugede sa khwi matlongo sa sithole na msinga sithole ncugede sa khwi da kuma lo gere ka barikaro ana sigede tswa force substitute atse phola ke kwa kwampe kwa namse phola ngana tse phola ke kwa kwa tswa khinawa ya go tiba re ka Richard Bev vipaniketa ngapi qaka walala tse phola ke kwa kwampe kwa namse phola khatsi ngana number 22 atamsa mne uzela kwa phola ke re khatsa we qata o keda we tsanga ba phola ke tswa a keda ngapi ngo phola tse phola ke kwa kwa go tiba tahana itana tsala tamsin khana khona tsha khong tswa tutro singa tse phola ke kwa kwampe kwa namacela tse vipani magete na tsukunga kwa phole tsho phola magete na kwa kwampe tse madam singa keda kwe kama kwe kuti wata kona pasi chinhu amsinga geda we travela ngopola pola tena keti pola tse pola ke kwa kwa amsinga tankwe tsula agere qetsa pola ka tse pola ke kwa kwa mke kwa namsetsi ngana bans akuti bara khahana kuti ngwa tse pola ke kwa kwa msa tena Richard by pola igera simelo zela kwa pola vipane kang kang ka chita tingere kwa kambu mkhaqala tse pola makete na kwa kwa namsa agere qetsa pola ka pola ngana tsekatsala ka singa makete na kwa kwa mke tsimara tsinga kuti wata kona pasi chinhu ya tena kete wa gere khatsa pole ka tsempola ke kwa kwa mke kwa tuba tsinga pole ke a khamsi makete na uzela kwa pole ta so manite kwa mke a tintinga o tsekatsala ka singa ke makete na kwa kwa mke tsimba am singa mukhama kwa tsiqhu wa tsabe tsaba better way premiership pole tena ini zero atsevi panitsa xasa xaxuma kwa gete am kwa pole ngana e gera khamsi magete ne uzela kwa phola travela nqada go tiba da hana gqubaleni khuna atana galants e phola vipane gera tsinqa phola go tiba da simpale a tswa tsinqa phola gera gqiminj muna nkhale ka utsada gqiminqa ba gera tutru de tsatsa phola ka atse phola ke kwa kwa mke kwa msinka ke ta offside a tepola ke kwa kwa mke kwa namsinga tane ke da kokho e tlhama kwa tshikutu wa tsa tsa ba nge tlhama kwa tshi a a tsika tsala ka serve panitsa a sa ngumse makete na kwa kota tse kuqinqa re kuti ba dahana amsinga gere tletsa be ka tutroka gminga pala tepola ke kwa kwa mke kwa Richard by Kera 200 rigaro e gera khamse makete ne usela kopola kuti ba re tswa qale le gao tsa fa bola tsa qo kamba ra vipani geta kuba tshaba dlondlo ke a tshumwe ba ya tshepola ke kwa kwa mke kwa aso si tu hana ri karo tse qaqala ka sengeke ma geta na kwa kwa mke tshimbo kha go diwa da gona pasi tshinhu ntsinga tane gete wa go diwa da hana tshinhu mingo bolam sun kam kam nawa da gere kletsa wa kada si gere ka visata wala tane gere kwa na a che pola ke kwa kwa mke kwa da tikatsala ka save pani ma gere ne uzela kwa bola wala ma je tane kwa kwa mke che madam singa tane ke tiwa e to wa khinga bola fe pani gere khamsi ma gere ne uzela kwa kletsa wa kada msinga kho ikhama kho ke ya gere we khale ya kuti wa re tsana ma 15 fiar ta ke nkhale khuna igeta ku bola re usinqa kada ke re singa kho re tsa kho ke bola atane ke da Richard be bola che bola ke kwa kwa kuti ba re khukhu a kha ko ti ba da hana gbali ni khuna atana Richard be ke da khali e ko ti ba re khasin khale bants bola nda msinga tang ko inqa bin ngoba ya tse tla tla ka sa bola makete na kwa kwa da msinga kha ko ti ba da kona pasi chi nqa number 8 tse tla tla ka sinke makete na kwa kwa mke tsi mara msi ke da khamsi makete na tsu nqa kwa bola tsho tletsa ba kha am singa ke da ngoda ke da moya tse go phola ti nqa ka tse phola ke kwa kwa mke kwa da msa ko ti ba da kona pasi chi nqa tse tla tla ka sa bola makete na kwa kwa da msinga kha ko ti ba da hana atang kere tletsa bola ka da bola tang kere gi khama kwa tse phola ke kwa kwa am singa kwa ra tsa tsa ba nqa nda gume tsi tse tse tla tla ka sa bola makete na kwa kwa msing galant ai kipa tsikatsala ka so phola magete na kwa kwa mke tshimara msa ku tshora kona hana tshinhu atane ke ti phola bhola geda kwa kwa tsama kwa bhola geda kwa tsabe tsabe tshe phola ke kwa kwa mke kwa fa fendi ya tkhmin tatsong ate kwa tsitsa we khadang tse tamtshula ate phola ke kwa kwa dem singa tane ke te wa teng kwa da tsiki tsiki da kuti bada leni a tsala da singa magere na kwa kwa dang kwa tshula tshula da gere kwa kwa da sigere kwa tsawe kwa a geda kwa tsama kwa ke bhola dlondlo kwa tsiti nqa khada tsai di ke kha kuti bara tsai kipa a kuti phola ta hana maboya travela nqa da kuti bada tsa nasnwa agere samune uzela kopole tletsa opole ka tshepole ke khokore ntle ka visata gamma tsinqa mawa tsi tshonqe kula se tangone una phola ta tsinqa tsi tsiqaqela ka sophola makete na khokwa mke tsi mara msinga kere travela nqa o di bara kha gona pasi tsinqa tshepole ke khokwa mke kwa agere kho kho tsama kho tsi tutuwa tsabi tsabi o di bara kha gona hana tsinqa nda msa go di bata hana tsiqaqela ka serve pane makete na tsinqa kwa tsho phola phola makete na khokwa da phola tsi tetanga oh a tshepola ke kwa kwa dem sa tsigere tlhang ha ba tswana ke re khamsa mo ke re ne buzela kwa bola go tshwara bona pasi tshinhu tso wa tlhang ga bola dem sa nqa ha ba tshe khamda so let's be na kwa mke bola na offside ka tsa wa ka marumo ga lands ke te wana ka ke re kwa mke marumo a ku itse tshonqa tsude so tsa ka kang ku ya a tshepola ke kwa kwa mke kona msinga ke re go ntse mtlaba go tshi tlutlu wa tsabe tsabe tse tla tsala ka sengkeke ma vipane ke re na tshonqa kwa bola tswa ma ke te na kwa kwa mke kwa I'm singa tane ketiwa tane ketiwa tlotwa dzwedang kha go diwa da kona pasi tshinqa itswa tshinqa bola vipane gete asinwa khore tsa go ke bola mola nqa da msa go re tsa tsa ba nqa tsoda msinga gere tletsa bola ka I'm so bola tshinqa go ne ka tshe bola ke kwa kwa mke kona mqaqala da sike ke ma vipane tsa gete ne atshuqanqa go itso msinga kwa tsa ba nqa ba go diwa da kona pasi tshinqa gera kwa kwa tsama kwa tsi tsu tsa bi tsa ba a nna nne a tse phola ke kwa kwa dem singa wa lela tsi tsonqa tsu go di bare tsa bans bans down hong go ba tsa phola ka da gata kwa tsonqa le ta tsi tsi tsama kwa de de ke ba kula balisa nne ya go tshula go gome tsa ba nna phola tse phola ke kwa kwa mke kona mqaqala ta sinke ke ma ke da na kwa kwa o vi pani ma ke da na tsonqa kwa phola tsho phola ma ke da na kwa kwa mke tsi mara msim phola tsi nqa tsa go nne tsikatsala ka singa makete na kwa kwa mke tshimbo ngana go tiwa da pasi ka tswa tsinga phola khatsi go tiwa da kona pasi tshi atane ke da tlondlo phola da msisi ke re o tsolea ka tsing ka tsetsa ba kata phola ke da kwa kwa tsama kwa tsala da singke ke makete na kwa kwa mke tshimbo tlondlo tswa tsala ka la phola tshoda tsola da gometing ha maboya maboyetsing kere qoqoba kuthi bona kona passing acha phola ke khoqwatena galants bola vipane tamqoqo bicela kere uzala phola umsinga kwakhe iquli khona tatang kwajulana kuthi bona kana cha baledi khona ancwe travel ncara khaqhuqa cha ncwe phola ke khoqomke kona msisi kere qoqoba bito esa tsuinda ngtsak tsabatso de kutso phola na tse phola ke khwaqwa ri tse ba kere tsohana ri karro a tsikere khoti phola a tane ngwe tsinqe kere khamse mo nozela kwa khuti wa ratsa ke ba de ke ba dang kere khletsa phola kha a tswa go di mtsa phola ke khipa ta ka tswa tsala tse phola ke khwaqwa mke ngwana mtsatsela ta save panitsa a makete na tsukanqa kwa phola tsho phola makete na khwaqwa da phola tu trukan doctor malumela khambu vipan tsa khoqa ya khwe lomfondeni athe phola ke khwaqwata ne ke tewa chip chow ching phola ta ke da unqada gqume qaba ncaba ri ga ri khula ta marumo ke re khothi phola a ke re tso tsela ta soka qaba khana a tso thusa singa bola ncana a tane ke ta Richard Bay wa geta gali athe phola ke khwaqwata msata amthula khothi ona kona pasi ching a travela nqa phola ta khothi ba ri qaba leni khona tsuba khanga phola tsiki tsiki a tsham samane uzela qo phola kha khothi bincaca ke ncwe sko ke ra maqhama kho es qoqota yanguma ke dri huka tse phola ke kho kore msinga utsere khume qabara kere ku phola banzi kere khletsa phola ka dinqam di ba tsi gqam a tene ke ta galants tse phola vipani kere senda uzala da so ekata i kere ko tso phola tse phola ke kho kore so te fenta phola na ritse be trota uzala maqhama ko ke phola ke quli khuna msi number a zuke zuke a kuti pa kona hana tsi nqa zuke ncence xhasi kuti pa tsa zuke a tse kwada kuti pa kona pasi tsi nqa kubaleni khona ikhuthi phola ta pasi nqa da msinga travel ngare gqume qaba ngabe gere tsitsa baka a tshe phola ke khwaqwa lati ya nwa tsada phola ke qong tse qaqhela ka sinkeke market na khwaqwa mke tshimara phola ke ta kho kho qhama kho ya a tshiqhuqhu tsabi tsaba bola mama sinke ya o dia ma tshwa ha tse qaqhela ka sanga market na khwaqwa mke tshimara msinga kere tsitsa phola ka tswa qhinga phola ntwe ka visata tse qaqhela ka sanga market na khwaqwa mke tshimba a tango tshula tshula da kere kho phola tinga bingaba bola qhanqa na tshe phola ke khwaqwa mke kwana kere kho kho qhama kho tshiqhuqhu tsabi tsaba fia
3: Aur ke ni sira bola etiano ke mo sala da graba ha ke bi ko tak Teska ti mona ko non fiat sa sa minute se sira ha ni sa da tak ke ro ska e mo non se ban o da ko ne ref mo ko sira da ha ko da ta da ka ga da sa kan ko da le ko da mska ko ji yo ka sira da ka ya ha ko da sa ko da ta ko da ga ti sa ko da mi ko sa gru no ko ke da ga te no cha ta ko da ga te ko cha ku ya ha mo su bi sina ko na i ha ko da ma ko da ya ha gere na ka da ku ya ko ya ka da he tama ka kuata ya tsese sa tabaga no sikuwa ko ya hari nge ga tsam tsa ga ka go ite kona tsang ka tswe ga ska re tsese ba ka tra khata a nge ka anga go ite kona ha maru mo galans ko ba tuye ko ya tsu ka sa aba ska te kwa kwa kwa kwa tsere ko sikuwa ko tsu ka senta and a ya ke ga ka ko re ko kwa kwa ka ba ne za tsa ba ka dang ska ka khoba ka ya tsu isi ka ga kwa kwa kwa cha ro khero tsese su tsu tsika ka sa ha ko ya tiu ka khoba na tsang ka tiu ka su ko ko a ma ka ka ko ya ta ta ya na ya ko a ko mi ki tin ka a ko ka ko re na ma na ta ba na khara ka su o ski te sa ta tsaka ti ko ra ka na san ta ko he ki ba se ra ka ye na te te ba ba ki te ko te te le gira se ba ba se ra ke de kon gole ba so mana dangwe wa maruma kala se kon ga ba khui de se ka tsa ga te tsa tsiki kham ti ka kla se ka bana ha ham ki bora tsi kara ta ke su is ka kyar sina a tsa u spanel ta te kriya ko an ka ka de tsa ka gona ka ki ha ku pa sandas ka ka te pa ri tsa ka chi spa ki ha ka ka kya su wa ne kya ko ete a win de kra confederations cup ko chief ka ku sa a vasir ke su isika he ma tsai ka da ke bora se sa ha ha champions league si u yam ka ti he te ko bora kana hanu mamelodi santos ko ti ya ko freda e datum 15 sika kam ko su ku 24 sika ya ko enka ka ka ka ya ba ha ya bora ke ko ko ka ka ta ko ko chere ha ha ma ate e pui Marumo Galans Patcha Hekwana Gamaha Kyao Kya the Bora Batanga Kyar Kesu Yisika. Christopher Christo Kai got again come physical on set and eco Hamtawa Kube Quest Kyat Kesu Yisika. Garan Habura number 5 from Kalan to physical mark. Sikosana. Haki bora kari sina fa bora ha gora ha ke su isika iya ko kari kari no hakte sina da kai hati kada sia kan je ma kari sira maru ma kalan spadi kosin kara ke je ma kara ha go kom ke ba go kom da ha mo kari kari ngo ham ja ka ke su iye go ha kwa ka kara ho ngo je ke se ha kwa kwa ka kara ha da ke su isika maru ma kalan spadi mo ha ke ko dang a ti Kanung ha borak batayak. Kanung ha borak kerku sudah tak kahang ni, tak cium sudah kau borak ke sudah tak kati. Engkau di tak aku kati, merumah galas kau di atas borak tak kung dati tri kasai sembilan tek tu hat peskat. Mabuzak. Mabuzak hamakka kasak jawati. Hey, Bora, come here and listen to what Harry Osikan gave because he got a question. I had a question. I had a question. I had a question. I had a question. I had a question. I had a question. I had a question. I had a question. I had a question. I had a question. I had a question. Bora kam sa si chole kota bana wati si chole an sa jawati khama ki tiyo khandi werita kapiro ye ka khwas na mi khata ku khwekta bana khata khum khuba an ka khwa tu ye khwe set ta ku ta tu ye khwe tu khata ngi swi sina te ka swi ya khwi ha ata ba suksi na khana bora ke dokri ku sa manaka kapiro ek arekhwa Kapiro kere ke so ye khama de gora khaki bi sinang han ton to ke bi na bora kus ka ba ma da khare na na na khara thun ka ba ku wang go khaba tara na ho go bora ku ku sa ka ho i da ti ke khama ku ke ka mo ro si thai ko da ba ke ham be sina ho si thai go khaba bora he de ha thun thun na ho go jao ka da ti ak e ni sina bora da sun kan ke ga ni kom da ban ya da han go ko ba ke da sun go tri yang ga be da ga bora go ta sai si ga ja ku an da kanu na ga da ta ke ko ti ta ga kai ti kapiro koma tektet am gom kham goma kesu i hete koma gona te kare gom sa kyara da kya tire ta kas kan go kosi sana ko sat ko ako ta ko hatwa ngaba kara ko chega kara da kya tinga de su kom ta i hanan kan tsu sa be hak ka kara ho ka no ho la tsu sa ka ko jamu wa ko ju i je khata ta ta kare ko ju i ma khata ta ru ma kan ka ta khata u pe su ka tsu ka tek khaka kara ho ngi ta yak te o tek da ne tek ke re da ka ti da khun tek ko sa an ka ko te ko da ha ta kare khata ake kapiro khwasa na mi ho da kay de yo kham di class ko ko ko ba ye kak inki mar yo ka char sin da ke gom ko be ha ta ta ti ta ko ma kham ko he do kham ka pare ngai na kham mande ka pare sik jao ka ta ji ve ko ge ko khata te to ek ko kya ro khusa ye ko na ye ngo kapiro khwasa na mi ho na aka ku di ko na kha ngo ata kha no te kha ke su ye e hangi bi ko he jero ke sikwa kwa ngo se sana ha ko ta ko sikwa ko ja ko m chekara o jinga bona ra ka ya tiji ta ko ko ko ya ko tam sikwa ya kle he ko ko so easy u aka ko tam me anji kle ya ko saji ni ha tam su i he lo thuli ama bora he number 8 ma mang ya ha to aka kuite aha khasu i kara ha ke he bora he garam pe ha ang he te mon karan gi kus ki yas na kha bora he on go land sna he ka ka sna riches bai pau ka so sanam ki ata anga ko te te so ka sana riches bai pau ka man ka kara to on go la he khasu i ke

tamacala ta simphola matsiqe geta na kwa kwa mke chimbo da msinga wa chimbo vipani tsa paninga wa sagde santu ndibika wa tsike phola ke kwa kwa mke kwa na msimphola geta kwa kwa ikhama kwa tsiqutuwa tsabikabya ta msinga ta nkhokya 10 atsike phola ke kwa kwa na msimphola gavikali kha kha ya ta afa u atsike phola ke kwa kwa mke kwa nda vipani paninga wa yitu khama kwa ke gqa

mavi panigeda ni atu nga wako toge bola da nga mzuma kauti gira agu kagama otino maboya si kakana zuke nneka di kumede mtembo manga kama geda na kwa kwa mge timbo da kwa timbo ipani nga wavi panita dibi gagali ya gambu nga mtima gaha mtigde geda awana ati bola ke kwa kwa mge kwa na msambola geda kwa kwa kama kwa tikuku wa tavetavera mgele saage kwa wavi panita gazu mwa kamke kadi amsang kwi nda mudu kaka hawa hawa ati bola ke kwa kwa mge timbo msang first half a father second Matala da tika gira akam sam chima kam kita wana ta. Pede we premiership ka avini, pede klaw ka adroga, nyeka nyeka adopo, tingwe kula. Atike pola ke kwa kwa mke kwa na makala da sange kala kama eke apola makete na kwa kwa mke chima mtuma yung. Anho inga wadri pende da msabi panicha kha dividi gagali akambu ngu. Dam tika gira akam sange ama gita na kwa kwa on goal or reached by a one. Da kalanstani a zero atike kala kam akaphola ke kwa kwa mke kwa na msisi kwa kuna ukhaya sicike kambu khona da msinsi kwa kwa na ngeda ukhona kwa sompole icokona chida so kwa tenetsa la athe phola ke kwa kwa mke kwa am sompola ngeda ngwa ke doctor malumela aya kambu msimple mfondeni fresh state athe phola ke kwa kwa ncito mta atike phola ke kwa kwa mke kwa na tsicacela ka simke vipanitsa xasa amakwima tsigegeta na kwa kwa ka ka hwa kaola khulu ndamsin katangeta a eda mtsuba sinkhulu athe phola ke kwa kwa ndamsin ngeda xasa ke phola two day ke marumo ndamsin iwola khathi gegeta uchama kwa athe phola ke kwa kwa mke uinthumka namkhagela aqhamsin ke amageta na kwa kwa mke chimara msevipani una chumchum ndathi xaxela ka savipani magene nathi unqonqo qopho lechopho la makete na kwa kwa mke chimara msapitu kere tsonqe gandlo ekhothi bare xa ikhipa da travel anqada msinga qhume cede xa kere xa tsopho le qathe phola ke kwa kwa msigira kho ikhama kho gyada uthakada thakada msinga keda utravel anqada tsopho phola ke kwa kwa ndathi xaxela ka savipani magene nathi unqonqo qopho lecho bola makete na kwa kwa da kuthi wena kona pasi chinqonda msa kuthi bare tswaqale tsikakala ka sinkeke makete na kwa kwa msinga tangkhuchula nga phola ta kere khletsa phola ka tse phola ke kwa kwa mke kwa ne thak a tse tso dam se o e ka visata tsikakala ka sama kete na kwa kwa msi si kere tsumpitu am singa gumita tse phola ke kwa kwa mke kwa am singa khawe kere khletsa be ka tse phola ke kwa kwa msi ne ka visata tsala tsa sepola makete na kwa kwa msa tu trote tletsa beka tsigete thanya ba tsona go re nna qata ne ke tsang kalants tsepola vipane e ka mbogo ti bare tsai ke pa tsepola ke kwa kwa re ke pa ke tsa travel nga re kham sa bana o sala kwa pola na ka tsala tsa tsotsa na pola go di nna ke pa ke qo a tsepola ke kwa kwa mke kwa mka tsala tsa se vipane makete na tsu nga go pola tsopo la makete na kwa kwa mke tsimara msa tletsa beka da tsi enga nga ba tsela go ti bare tsontsa ya tsepola ke kwa kwa mke kwa msa richard ba gere tsu tsa ke se rigaro khutla ekipate ke bakere tletsa bolika atike phola ke kwa kwa mke kwa msinga ntwe ka visata tse ka tsala ka sepola makete na kwa kwa mke tsimara msata na richard bae kuti wena kona pasi nda msa tsungtsunga wa gera we kuti phola kuti bara tso khuma tse phola ke kwa kwa mke kwa msinga tane ke tiwa tsala de serve pone makete na tsunga kwa phola tsopho la makete na kwa kwa msinga tsakere kuti bia ya tane ke tepola tsepola ke kwa kwa dlondlo kere go enqale kuti bara ke pasi da richard bae kere go kam phola kambo wa tshepola ke kwa kwa number 7 phola tana nga keta we gore macala tsa sephola makete na kwa kwa tlondlo tane kwa nqa nqe a tshanqa go di bata tlhahana tsing nga gobele ne khona a tshepola ke kwa kwa mke kwa msi tsubo tshinqo phola tshola ta go di bata tlhahana tsing tsikatlala ka senda msinga tana ketewa ketewa go di bata kona pasi tshinqa tshepola ke kwa kwa mke kwa msi phola tana tlondlo wa kwa tshula da kere khletsa we kada ka fisa da se tsa ja nwe nam ngaba tsa tia tia kya tsa adam singa thati ga tshe phola ke kwa kwa phola ke tsa nwe ke da a khamsi ma kere ne uzela kwa phola a tshe phola ke kwa kwa mke kwa nam khatsela da se ve panitsa ma sa phola ke tena kwa kwa mke tshimbo go di bada tsa hana tshi ige da khamsi ma ne uzela kwa ya

0: Msunga tani kete pola che pola ke kwa kwa da pola chan ke dekzi. Kakuna, tamakala da suko ne makete na kwa kwa mge chimbwe. Kata waka ate kabisa da se, ngaya ate pola ke kwa kwa mge kwa na mkakala da se vipane makete na atu nga kwa ipole kwa. Wala ti ngana ate pola ke kwa kwa mge kwa. Kutibara koko, da msinga tene kete kala nsine pola. Ate pola ke kwa kwa mge kwa na msika kere kutiwe palisa ti. Akere kong kong tinga pola kutiwara kuna pasi chinga da msu. Richard Bay kakere kutiwe pola ate pola ke kwa kwa. Ate ne kere kala nsine pola ate pola ke kwa kwa da msinga gita ke changwa. Te kakala kasa vipani makete na atu kanga kwa kwa pola pola makete na kwa kwa mge chamraso pola kete kukwe kama kwa chitutu wa kwa kwa kwa. Te kakala kasa kumalo. Number 20 geda witi kungadu. Amsambola chani mwaga kwenye pola ke kwa kwa mke kwa msiti kwa tsasa nga wakza gede tindi kama kwege. Maru mkala nsikne pola da kwa wika riche paiti kere kwa taba. Ujewa na kwa napasi ching mwate pola ke kwa kwa damsa kere kata pola ka nga nga nga. Akutiba na nga kata kia kaya damsa nga itkati gate pola ke kwa kwa mke kwa damsa pola ke da kwa kwa kama kwa chiku kwa tabi taba. Nekhen fiyata kwa mwate kwa nga damsa mpola chani kita kwa kwa kama kwe. Kalata save pani makere ni uzala kwa pola pola makere na kwa kwa skakane na mbafe fikete angwa kwa pola danda tunga danda mikere kengwa leni da msinga kere ngwa wada kavisa da sikere kaya kawe kere kutiwe pola te pola ke kwa kwa mke kwa na msa kutiwa da kuna pasi chinga de kwa god gando kere kwa da kutiwa da tari chitpai kawe kere semeni usala kwa pola pola ngana na mbafe fis skakane kletabe kada se kutibi ya kanyi hawa chunga kere kumikaba ngabe ariyangi kere wa kukin nga da ayi kere kwe pola kere tinga wa ifta kama di tatuwa nga da pola kangana maromo kalanti kere kalin ate pola ke kwa kwa mke kwa na msa Gutibara kata adlongloken hale ya kauda numera pepe gutibara hanata gubale ni kuna. Ati kira travela nga pola da kwa gutibara kata adlongloken hale. Dondo gutio pola da kwa hana gubale ni kuna da kia kwaya da pola tengere kwe kama kwa den ngaydi. Na pola kita kwe kama kwa chikuku wa kabe tabara msu pola kwa kita nguwa. Gwara nga kare msa kutio pola da kuna pasi chinga ati pola kia kwa kwa da tengwe tiki tiki ya da kere kata wa pola ka. Pola tengere kwe kama kwa ati pola kia kwa kwa da msu mata ni kita kwe kama kwa. Kwa pola amsinga kere tinga pola te pola ke kwa kwa mke kwa na msinga kutibada hana te kakala kasa vipane makere na tunga nga kwa pola kwa pola makete hana ni akwa kwa da msa teni kete wa vipane gali ikere si makere na tunga nga kwa pola kwa dlando dlando dlando wala tinga na te pola ke kwa kwa mke kwa na msinga chula da kutibada kuna hana tinga kwa kwa pola kutibada kwa kwa te pola ke kwa kwa ata kwa tiki tiki ya kumitaba nga pola kutibada ta dlando mwa kale da kata mk Ikatakati pola ke kwa kwa da kwa kutibada hana Yaki ya unga de tsole de tsole kutibada kata dandlo Dandlo apanga nga wangale ke gamsa Dandlo kere kukama kwa da msa ntiati ya kechula Diki ya tsole da kato de tsole da dandlo Tika kwa kamda kwa gali nga Tika kala kasa pola makete na kwa kwa mke Tumura pola gede kwa kwa kama kwa Atane kere galans galans kere kalinge galans Marumo galans msisi kere kukawa da richet bay kere kupola Bans kabi kere Kati ya pola kia kwa kwa ramsa pola number 17 pola Tika kala kasa ama kia tena kwa kwa mkia Tumara msinga tena mwitre mkumete Ati ya pola kia kwa kwa kutiwa na kuna pasi tingu Da kaya da kipe kamdiwa Tika kwa kamda kia kwa pola Ujiba da hanada kwa kujiba da kia kada Ikere kumikawa Ikete kwa pola te pola kia kwa kwa ramsa tena Dlandlo Dlandlo Dlandlo Dlandlo ngonga wese nalini Dlandlo kale Ujiba da kuna pasi tingu Ramsa sikere kukunta kia Damsa pola tanda kwa kwa nita unu Kwe kama kwe, ati pola ke kwa kwa mke kwa nge 25 mtetso nda kwa da tatawa nga kwa tika kala kasa pola makete na kwa kwa mke temra msa tikere kwa. Ati kwa chula chula da kume kwa nga wada sikere utule ya. Sikere kukawe ari ya ngate pola ke kwa kwa da msa ngata neketewe kwa kwa pola. Ike tasi makete na uzala kwa pola te pola ke kwa kwa mke kwa na msa. Ati kwa nga wada kutipada kuna pasi chingi kwa kwa pola. I'm seeing a get a cut up or a cut it to be. Cutter let us have upon its side, I'm going to get an at them go. Pulling a table like a quam, what I'm seeing a good you better cook on by. Come a pull at a cook on your pull at a cook on your pull at a get out good divetany. I'm bracket, I did them I'm sorry, I take passia the polite or come on quite a polite quacom, get one of the polite cagetta. Young woman, I take polite quacom, succumb low order. Let Tamasa water crying, I take polite quacom, get what I'm cutter letters of upon itself. As I'm a quamaket and I'm called a polar. I feel in 5 minutes on the get a quick come on quick to what Tavitavia. Take to what I'm so don't do a guapola and again. I did sing over the security barricata at Tangwagalia. Ya kuwa wala lata tangwagali. Ya kieda kwa kwa kama kwa eti kukwa pole kabi kabi da. Ya mungu kama kwa na mkaka lata savipani tsa magieda na tuka nga kwa pole kwa magieda na kwa kwa. I'm cutting a polar market and a quack one gets you bought them some 5 and 5 minutes. That's one other polar ten a yen is zero.
1: Take over the car, what I am at the hat, 5 and 5 minutes. I see a hank, I can quit, I take a quarter to Rate, I have an accusation of the way. I can quit hank here. Inca Inca say, go to Kohano, take Guanam Guaraka. I'm a guy, Carlos Gandas, number 2 months. I'm a quete. I'm a Havana Kush and a Kokris, Oiki Kush and a Kaza. I'm a classic as Karago Sanako Ganda, I mean, goodness, I'm a great good. I'm so good. I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to Masikaba kaso ka ritse ba ka bora ho ya ho da ka ti ka tse ka bora ka ka ka di ka ka ka di ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka Rekuta mi ya kera eta ba kana tesi o kan te aka kun ne chem ka kwana ta ka kwa ka ra kui kui ya ka ke so kati on kai ko o gwana ha bora kwa da ha ke so I hete mo na gwana kana rich spy ko ho ya ha bora da rich boys ta aka ko ta ka ka ke sit in ka ka ho da KwaZulu Natal province ka ta aka ko ite Ingiri tsa se kha maro mo khalan spa ke nda kong tsa ka ngo ma khom ka gore amang iya kha iya khom ka kha di masije ku jar ke rafa he ki para kha bora he ko ya na hor di se kha kali maro mo khalan spa kan I ko basi ti kara bora ho ya kha ke su I ngo khawan pa ke kara di ngo en ko ku de kara pha ko kas a kan da sinum Richards Bay Park Tong tong is a bora sini o ke habati tong tong tong tong ke bia ko ke su iye le za ke ko ha ha a ke kom kara ho kluska isa khwala gata ke ba se wa su ye ko ke ka ka no se wa ke tsara no kom kom ka ka tu Hengi ko se ko risus ba ko ka ise kom kwati. Inse ka ma khatam kim ki khuwa khada ba ta ka ne. Hengi ka ba ko ya. Khwala ho ita. Bo ko ta ka te. Hengi. iyaka gozi ki kasi na boracuado boracuado hata kunya kwat maruma kala ko se ka kenja kun khati hata era ka ka bo gozi ki sina ko sui e teka khatwa era ka gona ka khatwa ka ka bare ko hata cham se ka ke chuse ko se ngata kya wan ni khatwa ki ka ka ka ho ka ye ko ta wa ni ko kwebe khom ka ra khita gozi ka nga nga ra ka ke ngo Kuyada nga khol tiri seta aga kwete khate lutuli Marumo kalas kase ko kwake kuni sina khwa ko kase ko tana khwa ko kase chuchu khwa Go ko ba he ama qata ro ha tuma dar na khara tu wa tim ke ba ya ya ya ta sina tu ngui ba ngam kom ki koyem ka Go ko go si ka tara khara tsan ki ko khamata ka ka sa jawta ba na ka si khwa sina ti khamata wa ti we sina khre Baya tak nak hati barah kawan sama rumah kalan setahu kanki. Ini sudah kawan. Teki kalau. Kau tiada lagi awak ke? Marumo kalan siapa? Atau kau kawan yang kender tak sama mabuza? Mabuza hekuat karena tak kau kuiti. Mabuza wakala bora kwakanga tsaya bora takya ora ke zuiye tau ke ente ne ben pak kuya ndang ora ti bora khatrin ka bora ga kyawati si ake se ba sarang kara ha khabati ye bora ki goko mati ha wange ko khoro da kati mabuza e mata ka hama e chuka kara kui kui tsa ka tanga ko he bo ko ba dar sa kera ta ba kham goma ngabi na ko kana bora he Mabuza makamakana Kunene khamta ba watuati khata akati Kwana watile bora kwana biya khata Lege teska temon ngana ta ka ko ekui kha kui khan ko se kwana sun tura ku ko khata teska se sta ka sa sun de ka se ya kha ya ha maru ma kala spa ka kha o ya kha wana kha ba ye ko sa ya wa te te ko te ra ka kha ti man ge bisin kwana sa ya wa ta ka ya ti kha ko re kha ra kha ko re kha wa ta sa ra ti ta ba ka ba ta ra ko ka na se kha ko ka ye ko ka ni sa spa kwa kha ba se kha bora ke ti man ko ya nda tsu nya ti kha ba ni bora se ko ko ko te kha ko ma ko ha be ta ka ko ho ta kha ra ho ta jui Kuwa te ba kuwa we kan ku kange ha. Ele patna ra kwa kwa okiti. Neki ndota te gom gom ra kwa mkai kwa kwa kwa te matia kwa yam seta swe kwa te abakokori. Ne ku tsekera te ketin ma ke ku tsekera te ma ke ku tsinga te gumere ma. Aba tie kana gumere ko ma hana kwa ku tsekera ka jawa ke ku ye ko ku ka sa ke suka. E na chimi sina ha bora kwa dai ha. Kus ka taka ko ko ete bora ke makari sen sai sikara ha Bana mra bora ha Ke makka sen sai se agena ba 5 ma Richard bai ka ko ke makka sa bora he Na mo si ko sana Le da bora kana khakata ha Richard bai pakka ka sa jawr khakat pakka ka khata kana khakwa ho ma sembe tak igra ha suka sate tak tak ek sky fo mon the show order ne khaf fo go ko chure kha he o chieno am to tena we ma tembu kana fo bora kada ha ka su i ek Rises bike ko se rak e zakun gan de kai ondis ko saram ki jaram nang nang mar kara ku ham ki gumere ko ba kom kara hada bora ata ku ra ka ha TNT ya kara ba ka ha TNT ya si ogo TNT ya ku aklang no mtong ko number 16 ma aki se ko sana Number 5 we kasi kusana ha Richard by club cup kwana go bora tla ha ka se ye temo na kwara kana teng la ta ya khere we ku wa kana sin ko gibi ko ya ya kwa ka ite ko kwa hambe ko gibi ko sin ko na toye ke suka ha kwa ko ka ka kwa ko tong ku tong ko se khere ko ko wina ko wina ko suka te tripend tamen de suka he ke he pa se ko awasi ko se kwa na se ha ta ya ai ke se ko ku se na ha ngwe ko akaya kinge tem khoba mo wa kaya nge be ko ha se ya gore to ho ma kya nga ma tore na kya nga ma twa pa tri ha kwa ana e ka kha ko kha ko nga ma ka ti go kom ki khara ga ma khora da ko kaya ga ma ke ke se i ka ke ko ke ko se tsane go khoba ya ta ba ga tsa ba khora da ka ke khengo ke e tsa ko nda te da ka ga ti ga ka tsere tsere da ko ng tsare ke nsa ti ka ko ka tsa ba ka tsa ta se te ha kwa ba ke tse tse ti ko tsa ba tsa ta ha kwa ke ko kwa kwa ke ke mang ya da ma cruise ka ka ke ke ra ku ha ku sin kara ha nka se kwa kwa se ko ke ta ku ke ka ma ku ko an za ku te da ke te ko se ka ti ka ku te da ka piero ko ba wa ti da na ni je ka ma ko ma ku en ta ha kwa na ha kwa ta ya ntso dong ko se ba ran so dong ko ri ko ka ti ka ma ko sin kara kara ta ha ni i ko ta ha ni ta ng ti ni ka ti ko sa na da ko sin kara su ya ti ha ba da ka te di 5 ko se da bo ra ha Richard Smith, buddy. Hakwan kwa kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan ikwa ka kora tiye te khaba ka bere ha ka kara te ikwa de ko muwa da khabe ikwa ko wa ka ka ka kara ta ada e kara ko se de tisa jawat ta han ka ku ibe ka ikwa ka kara te koran ka ka kara a ni za kara ka ka kara ta no a ni go je ka ka ku ta na ka ku ta ni kwa na hate bor kwa ha 65 ki te se se kwa ka me ka ka ku tu ira tu ira
0: ya bola kera tuwadzala tuwadzala bola one one ate bola ke kwa kwa maromo galanzi kera kwa mke edibi mkakala dasa bola makete na kwa kwa kuchibara singhale atane kete wa msa kere kumtra kere kumi kama bola da kere wegora ya tuwadzala gondlo kere mwangale da kwa mati kwa ma kere kutibi bola atane kete wa ate bola ke kwa kwa mke wana msa kere kwa kama kote kutuwa kwa kwa kwa kwa kutiba da hana ting magubale ni kuna tika tala ka sinke ke ma bola ke dana kwa kwa mke chimbo ya da msinga tani gete wa izi gete singwa kwere tla kwa ke bola adjondo gere nkhamta wa rase njiwe kabisata ikha kwa re nga kare tuwa kwa bola ate bola ke kwa kwa mke kwa na msinga tani gete wa kwa tiba na kuna pasi chinga ituwa kwa bola vipa ni gere singwa kwere tla kwa ke bola ate bola ke kwa kwa da msi bola ita tasi gete wa kwa nkhali mana tika tala ka sinpola ma gete na kwa kwa mke chimbo ke ma gete na kwa kwa khatala da suke ke magide na kwa kwa sun tsoka sun gida gumi kabara da gira a kamsun ha sun bola gida kun hin kama ko ci tuku ba tabi tabi atana ke ti wa da sun a gida sa ku so manita kwa mja tin tin ka u am sun bola gida ko ku kama ko ci tuku ba tabi tabi si aboni so msinya avini to inakta wa ke tawana atike ka phola ke kwa kwa mpye kwa msimani te kwa mpye aktua o watan kakalat adzi ti kakala ka sa vipani tsa mageta sa kama kwa geta neta mkwada so phola geta kwa kwa kama kwa ti kukwa tawe tawe msin si geta nga nga kaya tang geta gawa nga baya msin a geta sa kama kwa ke kwa rated by cook on with them seeing was some come up with mom to must get that watching boom come up with your polite kwa kwa mke kwa na mkakala da some chinzike ke akonde sada pola ngana atane ke tie wana msama hala ke da avasi mahala mahala mahala da makala da somchima ga mahala gege tawo pola ngana che pola ke kwakwam ke kone ntsa ekipa da kipa kere anwe dumwe akala da sopola makete na kwakwam ke chimara msinga ko chipa da kuna pasiti mo che kakala ka sanve pani makete na tsukanga ko pole chopo la makete na kwakwam da msinga kha ko chipa da kuna pasiti tuwa tsinga pole tsike ke da sima kere na uzela ko pola che pola ke kwakwam da tane ke ta colors Itamina, I get a calling, to come up, pull at them, sing, I get a little polyca, the polyana. I get a good hack, I try to tell a poly, come up with a summer, get in a quack, how could you better hand and malinicuna? I don't put you let a put you better can number if you have get a some loose and a copola manaka. Manaka get a little polyca, the secret could be her. Tikakalaka sa vipani makete na uzela kwa pola pola makete na kwa kwa namsa mpola kama kwa tikuki wa tabi kwa kleta wa kada pola tangere kwa amsa chinjike rite baitu kongwe gede sa kwa namsa sebu kaya bumelo ntonelo bumelo namsa lundi mahala gede agawa Bumelo. Tika kala kasa pola makete na kwa kwa mketi mbara msinga nkule ata gida ngwantu. Gida kwa kwa kama kwa tikuku wa tabi tabi. Msinga gere ngika visada da tika chala ka sabi pani magere ne uzala kwa pola pola magere na kwa kwa mkechi mbara msinga gere kwa kwa ikama kwe. Yeku diwe ata pola ngana te pola kye kwa kwa msa gere wa kukli nga kwa dipere wangale. Written by them sa kwa chibara kunga liti nga kaka wapala ngunda wa kwa kwa ngunda kwa. I'm singing a Zakali, what you are going Hale, Zakale, Keta, Walaka, Tutuli. I tell Paula Kakwam, Kakwan, I'm singing a Tula, what you Paula don't want to pass it in Montica to work from Apollo. 7 minutes on not 20 minutes, I get a Kambam Kakwa. Walla out, see the Kifara Polatana one when I tell Paula Kakwa. I don't go down quarter, Tutu, what did I get a Kata, Paula Karamakala Polan, come over the summer, get an aquaqua. I could quiet, I'm singing, I get it, Kata leta savi pani magete na tukanga kwa pole to pola magete na kwa kwa. Mkama kwa titu kwa tabi tabi. Tika kala ka savi pani magete na tukanga kwa pole to da jango wa kwa mge. Ya kata matanga kukuna msitwa visa kuna. Tama kala da sa jango magete na uzala kwa pola pola magete na kwa kwa mge. Tumara kala pola tu ota ipani nga wige vini. Gere kata pola kata si gere kwa kavisa ta pola ta na iti nkwezi. Kwa gire kama kwa da te kala da nkwezi. Matong pani nga wakawa msa na manekendi ya dagi. Mabuza. Peki mabuza gede gede tebogo matlong gede ka wa re garro tsika tlala ka somchima galantsa o manita kwa e ke tswang am singa gede tla tsopo le ka tsepo le ke khokwa tsikere ntwe ya ka visata khanga ba tswanje go di bona kona pasi nga baleni kuna go wa dang nga ka da khamsa ma gede na uzela go pola ka nkoko tsidole mgede sanam sa gede ngamtsa wat kipa gede ba ntanwa Kata lete sanfe panitia makete ni atu nga kwa pole kwa makete na kwa kwa. Ka anga se pola nga nukwa vipanita akutuwa na tageda kukumutida kwa. Ya gulika dripende pole nga uta kwa tingunda msa atikere travela nga kere kalta wa pole ka. Bola takade tiwe ate pola kia kwa kwa dasi nkaika visata. Kata mmeti itani kita nga uwa. Galansi kira uzale pola te pola ke kwa kwa kwa nguida kutipola da kuna pasi jingu. Sika kutipola kuna pasa ale kuna te pola ke kwa kwa. Kutipola kubale ni kuna. Travala ngada kamsa mene uzale kwa pola te wa wala lata kutipola tangwe. Sika kala kasi ntang mema kira na uzale kwa pola ke apasi ya rekhon tkai. Ritze bengi kwa kwa nguida te pola ke kwa kwa kwa kwa kutipola kuna pasi jingu. tuwa kanga pala ta kuchi bada maleni kunada kera utra falanga tsa wakata ngo kama kwa tia pala kia kwa kwa matlong tse kabara kera wakuchi bada kanyme tse kakala kasa pala makete na kwa kwa kera tsa wakata trago amsam pala nga na Richard be defender kera kukhaleni angana pala kita nga tse kakala kasa nke makete na kwa kwa mkete mre msunga tani kete wa tuwa kanga pala ta kera akamsi makete na usala kwa pala tsika get a khamsi makere ne uzela go pola tshepola ke kwa kwa mke kwa namsinga kere go ntsha mkhamo go tshikutu wa tsabi tsabe ngede go kwa ke tsa pola tswa geta a nngwa tse da matsala da singa mageta na kwa kwa mke tshimbo mtane geta a nngwa wa kwa ke ke makha geta na kwa kwa mso obet koletsa amazulu gadro maromosa Richard Baitane gadro golden sapolo kwa city gadro ts galaxy sa chipa gadro achike pola ke kwa kwa mke kona sana umsigeta avasi sana untsia avasi avasi welele sigcoga ba ba mo jesusa orlando pirates a tsepola ke kwa kwa mke kwa msimpola ke ra go khama kwa tshikutu wa tsabe tsabe ga ntlota ngede go tsoma a tse tlopwa a tsepola ke kwa kwa boxing a tla o le dem nga mtsu kumto ma ke ra go friki ga e a msimpola ke mo khama kwa nda tsaka nngwe ke ra kambari ke ra tsama kwa ke mana ke ma ke ne tsokwa friki ke ma tsi ke ra na kwa kwa mke tsimba tsepola ke kwa kwa ke pa kwa mke a ga we ke da and go tla tla tsa so tsam kwa ikuwa tsada mkete akhamso tuli manaka akida atheda akhayi atikakala ka sepola makete na kwa kwa mkete mara mkete anqunxa kwa ke 15 manit akida kamba mkete kwa bola onsi kwa ke fada bola 10 a 11 vipane takeda kwa draw atse bola ke kwa kwa msinga ke tra afriki ke number 7 number 8 number 15 msingi kwa kwa kwa kuna da macala da sempola makete na kwa kwa mkete mara keda kwa kwa kama kwa tikuku wa tabi tabi da tikakala ka sinke ke makete na kwa kwa mkete mara msinga danda tuwa danda amtsika ke a khamso pola makete na kwa kwa mke tsimara msimpola ntsimu khamba kwe ka go ke re tsatsa pole ka de ke pa ke re tso dibia a tse pola ke kwa kwa mke kona msimpola tsena 11
1: de bo re kwa han tso go kwa kwa kwa ya bo ra mo tsa tsa te bona go nna no de ke se go e fierte go go fierte men di se e kwa Thank you, Bora. I got quite there, and that one is quite the number of ladies I have, Bora. Back, what I have one of our houses at Equal is Taman Kaga, quite the type trying to make a draw, clear at a Borazi. Go come, Tray was here, and go come with Barana and about quarters in the Borazi Tray and the smoke. Amaka ho tsa tsa ke rata ba ga no bora ga mke gbebise na ka so e se ka kuanda na ho re ke di sa se bora ke ka wa na ndo e ka ku za ka ka bora en tron tlok a ke no tsa se tole tsa bora se ke tie ga tsa za ka so e go nang pa kwa te ga tsak de ga tsa ba ngata ka wa ho te mo go nang 33 ko ka ho ita a ka si tsa na bona ga se ka ya tla ng ga ka go tsana te te ba khana am go ima to em ka ara ga ja makka di se ho re tse tsai pa di bora ja ka ra ha ba kom ka ra ha to bora ka ta te te ba ata se tsa na ga ka ara le go ha ba go kom se da tsi ga bora ga se ka se ka ra te te ba khana ta kom ga ba te ro ke ka ve ta kuma do wa tebe khaba keng kra ihen tiya khada kenda ko yes qararik kara khabara kwa ta hang ta ka kwa ter ga pero kara khata ada sama ruma kala su ko kadi ma tokor na ye tewro khada ko ya a ngai kan gibi ko khaba khada ta anga kwa te ti mang ba khara ko ma ka ga sara tak gumere kwa ti ki ma ka gore akwa gumere ba ka khuru ha tsa ka tuya kwe kana tsete anga kwa go thulane gumere agem dunge kana mdunge ngahenge be kugebe ko hete mo de kala khano akwata bakhana nomuwa akwa kanga sa abasiya khata gyawa ke su isika akwa khoya qahoro khoya khoya kanga da nga isika akwa qahoro wa ritses bay kwa muwa tsai sa gyawa twe akwa khoya khoya akwa da nzang yetak ne ke bora ke nza kung qada teta war ku sida ben kwa di tsai ka kwa sa nga te ha kunene kunene manza sun khoya ya kya wata ka kunene shushe na khawkri so ganam ti zikali anda sun ama khoma kya zikali zikali to ya no sun tewina hata aka kwiti hen ka ka ka ngya tan wa de ka ka ta wa khano Agora ni bora ki ka o khari che amarumo galanska Deu de kra ko ta da ta kra ta ha ti ko ta ta da kra ti endru kapi fuks ngo bona to a konkolien ta ko ta ne ala de of that so etana in la riko za da ti da riko se ko janga ko e khara ke su ka hambe ro asu am dango e tani and the lady of house etana te ya khata ma isi ki e khaya ta shera to ala ka ti ji khadi cha ke da ka ti cha ko da ka ti khun ta le khira ma da za ka ko ngi e ko ji u ka cha su su mona ko ya ka ku ti ma ti ku ka ta ba khano SABC sport Chao ngam sasi chakwa maktete ko siki chakete ya XK FM honar ten seven o la khone ge FM siki khuji ti gona ga o sa go kara ga ye go kara ga khuluna ga chao khara da ka ya te ko ja tsan khuluna cha o qoro ma ko ste se ngha he cha tariya i kri ka ko cha ke se ka ka ko cha cha u kam kara ko cha e ka kam kara ko cha u kam ka ko tinga nwa ka kwe ka nkwe da akho tsa koma da ka ya ti tsa tse da twa da ka ya te da ka ya ti tsa da ba khatsa a ko tsa tsa a tswe si ho ho ya tsa tsuru na khoro nwa ka ha kof kana ha tsa tsuru na khoro nwa ka ha ka re kof kana ho tsa te kwe ho enka ya ha tsa ko pi king ding ding ho ga te ana ho nse ko ke tsa tsa ho ka tsa ko ho ha mere ho ka na tsa tsa ba ko ko pi ka ke ko nu ka na ha ro ko ha sandam ka te na ha mbe tse plastic twera ne suka twa chain kuin ko kanaka nake bora en kase tona ku ko hada sita ba ata ikra ha tia ur kanga ko ja ka huwa hati ka ka ka ur kanga ka hon ka ho ko cha thon ka ro ta ka te ko ka ka tse ha ai ka ku ten ka piro khwa sina me hata tiki kan ka twa and sin tin gum tin sa sin te ya ka han tia tia hama de hasu sina ti tia tia tamia 20 yan tia tamia ti Kana wa nga gore ndi se kha bora hek. Eh ma rumo kalan skadi kha kwa kae ko creating ha free start ki Bloemfontein ka Dr. Molomela stadium. Ntlonhlo. Ntlonhlo awati mo sa jao kera da kati kha ba cheka kati se su yeng da igra ma cheka kara sa ka gore tak. ke bina khoya ha tu se goy ko tshwere ha ra ha mang atteng e go hamdi se go ke ka kwa kwa a be da teko a go slaham go se ba go slaha ke tsare ho ta go ya hata go ya hata kham se wita ba ata ga slaha ka ra ke tse ta ga go ya hata geji ka ra ke e ke bona ka ho ba go te mang ya tsare ke go ko ba jama ka di sai se ka ra mang ka ho ha mutla mutla ke a kam go ko ma kama kakere he ya watu eh kama kabana kana da khana kama khom khom mo anin ja tsa ska tin ska kane ska kane jama ka samo watu kama sa se jama ko tak namo ska kane kama kuru na tatere na ka ka sata aka kuite akona kama ka usa tutur na kama amasul ka ka ete ko gri da di tsika na kama ya khatin ka kriya ti richet vai ka ki Mama bara da kha kha kha sa ya kha ra kuita jui kungu hange no ha mbe tan ta usang kungu hange no ha ma go kha ka sa ya wa go kha kha tsa na go mam go go mo sa sa ima awa sia kha go ha re ta go kho mta wa kha no ngar ga ima kha ma kha kha ta ti kha ma ta no kha ma kha sa ne ko ya kha ba ka sa ne ko ya kha ba te bi na go Kama wenza ima kwa hata im kamka kwa si ihe kama nye kwa nye. ara bora ke manza ko ke su ye ko me ko jama kali sen sai sia gore ngor ke di gore ta lu thu di ane ma si kali ma ane men go bu chu gwa ta ba ka ka ta we ta ka ku ya marumo ko ho ya hada chi ka su ka bora cha ka sa jama ra ka ha ke su ka kana bora ka da ya ha ne ki ti mo na ka da ka da ka be ngata ka ra ka cha ta ka ke re wa Hingwa kang ko sera sagna ra ka cha gor nyo ke ko sub sub ka ka ko te ka piro khwa sa na me khotra Christopher Kestue mahala man sa ka ka ha mahala man sa tlapo ka ka ra ta ka ku tin tlapo and then tapo kai kara mata ga kuite kara khabara kai dai ha chama na kara khana chemon kara tik kam kan kara kwa ko ji aka kuite kara an kwa gum kwa re kha gum khum to mona da ji o ko he te a ben kwa kan ko ta ko ji ma ko mona da ma kha ko ji ti ko ma ko ma ko ji ma ko ko mona da ta puo tsame ka tsawa ka kwana ka nka se sana ka ta ka kase na ka ta ko sikoma ka ta ka khiri khiri na ka a sa nga ka ta dobela na tsha ko ka ta ba ko siki na ta ikra ka ba si ta kwana le ke nya khuri na ho sa ko re ka se ka he ki khwa o ite bora tsoro bi ga ta kana ha be ta kom ko mangwe ga ke tu ya kwe ke na ka ta nda sino a ki kwe re ye ka ba dren be su ya ga ta hambe kwi kwi ka ha kwana mga ha nqwe ga kom ko ma mahala anda choka kara ta bahano katra khara chem kha kuya kuya kaya ugati hambe dwes no zeya ka basuya da kaya khati no gwana anka ka ka kara te ta bahano kam kuya kaya ugati mahala ko do wate we hambe do sira te we ta bahano ta sira habe te mo ka kara khano 5 ka ku 5 ta sa se minute se ko ya khwa heki heki ko ta khoro kha bora he gwana kha kuya kuya
0: kya kama sekwa phola wanwana tse phola ke khwaqwa mke kwa na bsemani ta afefen tartar msing 5 minutes ke re kamba mke kwa mphola tsegege fa tam se richard benham ha ka ngere ku tsoda msepholana tsike ya tsoi ka wa offside athe phola ke khwaqwa mke kwa na bsika khabe kuna ke galants ta macala ta sephola makete na khwaqwa mke chimboi amati gege ta na khwaqwa tam se kere tsa phole ka ja ka visata se nga wa ya khati gede aya dam singa gede onqa meti qela gede khatsa phole ka te kipa tsoti anwana athe phola ke khwaqwa mke kwa retset be khabe gede wana re garo khoti wana kona pasiti nqa msinga tangere khatsa phole ka athe phola ke khwaqwa mke kwa namba ti atine khunqa kya nqwe dam sa tang kwa chula tane keta walala kha khoti wana tsa ole khona athe phola ke khwaqwa mke kwa na msinga tang kwa khaba khaba re khoti wana kona hana tsing khunene khunene angabe nka walala dam sa gere khatsa we qada sikere khokhaya phola ke tsang athe phola ke khwaqwa mke kwa na mkhatsela da save pane makete ne uzala kwa phola phola makete na khwaqwa mke tsimara msimphola ke da go khwiqha makwe tsitutu wa tsa vita ba msinga gere e ka visata go di ona go ne pasi tsing ha tse phola ke khwaqwa mke kwa na msinga gere tsotsa tsikatsela ka save pane makere ne uzala kwa phola makete na khwaqwa da msa gere khatsa phola ka da phola thangere gi khama khwe a tshe mphola ke khwaqwa mke kwa na msinga ncha kha ba kho tshi tutu wa tsa vita ba khatsela da sim khatsela da sim ke ma tshi go gete na khwaqwa mke tshimbo ka kona Richard ba igera gali manitsa tswa o tsitutu wa tswa o tsika tsala ka sephola makete na khwaqwa manitsa tso geda kamba bke kwa sa geda ka tsa bone ka da ka bisa da se gede nga ya isa gere khatsa phole ka tse phole ke khwaqwa mke kona maqala ta save pane magere ne uzala koya tsingana ta msi gete a khamsi magere ne uzala kwa phola ta msa gere khomi qaba ncawa ya ta sigere qoqwa ref toting me at the Pola Cape Cockworm Kikwang. Kudiyo pala tayo ng pasiching matye pala kaya kwa kwa mke kwa. Msinga kudiyo tayo ng pasiching. Tika kala ka sama jeda na kwa kwa mke timbwe. Tinga na timbwa la ke kwa kwa mke kwa na msa kwa chubara kukwa. Dama kala daso ama jeda na uzala kwa pola da msa kwa. Kunga lea tika kwa kwa mta msa kwa kwa kwa uwa kasi. Kakala kasa pola magete na kwa kwa mke chimbwe. Nsa chigede kudio pola pola tutruki mhumate mpola ke kwa kwa mke kwa. Kakala dasa si magede na tuka ngokwa pole kopole magede na kwa kwa mgechi mbuna msani ntahunta tuwa ngomgele kawara si ngonika ya manita kwa tika kala kasa manita kwa ima mtika mgeta wana umtima kwa mgeta asu amso mpola geda kwa kwa kama kwa tikuku wa kabe kabe vipani geda si magede na uzala kwa pola. I get a clutter of polygate, polygate, quacquam, kikwanam, say, and you gave sata. Kai clutterwa, I take polygate, quacquam, kikwanam, singing, I am. Take a talaga savi panamaget and was a laqua pola pola maget and a quacquam kitchen, but I'm son, come across it to Tabitabia. Eat and get down and I come across temple like a quacquam kikwa. Godio pola tse pola ke kwa kwa mke kwa namsa go di bare tswa ngale tika kala ka sepola makete na kwa kwa msomane tsi hana tsontwa o amsom pola ke da go kwe tsama go tsitsuwa tsa bitsabe nge ka visata ta ke de kotsa wa ta ke de kotsa wa tse pola ke kwa kwa mke kwa. Would you like to keep a keep a get a cook up on a tip on a get cook on Kikwa? Sungatana get a polar tip on a get quakwa. Damn to ladder put you on a passing my tip on a get quak on Kikwa. I'm singing to get a cookwaka. I don't get a go polar that could you at one money. Sari tse tbeta khawe ya gudibi pola tse pola ke kwa kwa ramsa gere gudibi ya. Thank you. sikacala kasophola amakethe nakhoqo amkethe mara msingakela kokho ixhama kwethu ixuxuwa cabicabya ntsophola tene ngana tsephola ke khoqo amke bona msingakela travel nqa tanko chulaya sikela kodi phola damsi sikela cacca khoya tsephola ke khoqo amke bona msimanita yasi hanaya Chalada sefri ki ke maketa na kwa kwa dam sumani tansi ki ke hanaya. Msinga jere kato pole kade nga mhawa. Amsa amsi jere kama mpola. Tigede tonda ka hwa nga kita waka. Msa tita te kete umwaya nwe. Msapito na tsontsa ka mphola xafa sengu khama kode cabicabe khama kode afikwanitse ke draw 1-1 atse mphola ke kwa kwata amike chimba mi xatana shwiti tamake itotosila
1: de teta kekere te koba kala ukrihe ke ngara kuwa ha hambe tetres ki te kai kora khoti te mwan kana ukrihe kuwa ha kuiha kuiha sekan kwa beko kusheni na ukrihe ki te kai kora khoti idi anda shino kuyanda nga khoti bura 7 kuwa marumo galans kwanza 4 ha kuwa ha riches by kwanza class wera kuiha kuwa ta marumo galans kwanza hambe nga ta khaus wera kwa kwa te wota 4 ngene na te kuwa ta marumo galans kwanza 3 ha te kwa kwa na hanu riches by kwanza Gokovate, Yakadia, and take I cut away, written by Koda, Kanga, take over the Kodahano, Sigokone, Skosana, Kangarata, Tinga, Hakago, and the Hatahon Mabuza, Kuahavana, Kangarata, and the Sunaga, the Kora Sesta, the size minutes, Gimabuza, Kanga, take I Korata, Klasika, what has get more Korahano, Kanga, Kanga, the Tekun, Koranate, Henry Korak, Suihe, Kuiha, Kuiha, Sikaka, and the Kumakawa, Winter. Trip kuira kuira pende he masika te ata khere na ngwe petwe premier se po tema po se ki da tom 9 se ka me ka me dem go ki te kai ko 2026 se tona se ki a dira so ik rein te kyar kana tra studio so ko de studio kana da bana kana ik ka go ke ta ko tra to ba bar kana ti endru kapi fiux ngo bona to ko ko la ta ga bana te kai ko bye bye e wa
2: Xka FM 107 nxeke nekara kepthaza ke mtsaphola ncumandwa ke reserve base amarubo galande qoxa ku iqala xa ma emtsa ke mtsathimboy gosika na emtsa ke Tanya lady of the house sweet is Andrew fix ngibona to ngongule nicamse mtsaphola ncuma iqale ucamse ke 11 ke roma amarubo galande ngoxa ke bet we premise ke iqala xa ncuma yola khamse ke Ola kamza da ki firi ki kamza kaki 55 takamani da ki chimboi dam tsa saka usika na ki sekta duke hanam tsa ki anam kogi kala ki kamza mwa imtsa da ki kongtali da ki kwe dam ki kala kamza mwa popye atanya sa Andrew ki kamza ki bola mwa ikala kamza ki betwe pero mwa msiki kuma ngungi dam tsa singi imtsa ula ki aldo mtsa kwa mtsa singi imtsa chwek da chimboi ya kamza ki seziri imtsa kwa nga msa prong ki kala kamza mwa imtsa ula ka kwa kwa mtsa kwa mtsa kwa kamza kwa mtsa kwa AB Victor ki kamza si kama kwa ati wa ki kimsa program wa kwa ki kala kamza mwa imtsa fita ngana ki kamza awa konki Donald kamza ki kala kamza mwa imtsa

kan lagi kecik cik kong ya planning doa ya ki cik ma tu o ka kawa cik ya ni cik ma pa manu da cik ma tu cik ma tu kong cik ma tu ngum cik ma tu ka usia nan lagi ka cik aku na a kwa cik kong o a kwa gi ngi ya kan a kan ku ya cik khoi cik ya ngo tu cik khoi cik ya ya tro tro ya tro tu sa gi mu ko cik na van ya ya ni si kha mo ki de gi cik a ma mi ma ne a ha ta cik kaman kaman ya kho mi kai ke cik ma tu o cik ma tu panga he kang oda yakin mima kema oka oke ma kangin kali mema kama jala diga ma kama ne kwa vane ka yanishika yanishika na ka kan ka betre si tri yakin kamo kwe degini chika ma ma tu probir kwe oda mar kama tu probir ko ka si kawa kwe ka si ni kwa kwe vane ka kong degini man mi kata kola kam problema giamin diga ma ni kwa vane ka chua afer tero ka kula ya vane ya kong degi ke ako oka ka chau cina khatsiki ya khani sikta cina khatsiki ya tungtsa ya to probir oka ta marchiki ya to kloka na ngamani kwa oha ta kausika na ajala ngamani kwa oha ta kausika na to ban ya ya chiwisisi kaya asing o chiwisisi ke ya banga kawa chiki kana chamusisi oka na wolusisi ya gulita ya to iris ta khatsiki ta marakagi nasana kau chikana ka tsawaki kwe kau ka chikana ka kwa kwe ban ya ni chiwisisi wa tiki ya kangu tiki ya panga ka tsawa ya tiki ya toko ika tsawa wan ka wisi kana ngunda ki tiki wisi ki ya apla ni tsa ki ya kang tiki tsoa wa tsoa ngu wa astaka tsa ji tsoa ngu ka kini kwe kwe kwe kwe wan tiki tsoa na ya gya titi ya eho tiki ya na ya o soka ka tsawa ya ta ya gya timbo ehe ya o heka jala ya gya titi ya o heka towa ya titi ya o heka tsuma ya ka wisi kana kang akri nsing amani ngu wa ta tiki kana ajala kama namza fita ngakta akamza teke amana blaga kamza ke nguwe.

SK FM 107 inxekene kana ke mthetha chafita ncindwe ke icamthe ke xala cemchumeke iqomo nchumeke yaqhamza ke imona de camcha ke feeling ngomsa fite ncana mthetha ke qomo nchumeke mthetha dika ngoxa qoke xala cemchumeke qhamza ke xala wathi ninde moment aqonqa mthetha ke Saturday xa cemchumeke xala ke mthetha dika ngoxa qoke wala ke mthetha yawo ke jadi dia ucap korang kau siapa macam saya saya program kita cakap kau sini kelam sini macam pasi macam kasang iki kau em macam tu agam yang kau em macam tu mom sama ni wah dah macam kau macam apa sih kau sih kan mom sama ni tu asing hek kau sih nama sama ni tu agam yang kau dah first time kau sama ni tu agam yang kau dah sang lagi ni kau macam titi kau ingat om sama la kau ingat mom sama ni tu ha dah sang lagi ni kau macam a o wala sang a mom sama ni wah dah agulit sih kan kau sih kan wah plan sih ngaya oh dah sang lagi cikih akan nanti kau nanti kanu iku ngene ya makatasang tsana o makatasatsana o aqala miki tsame o ava khamiki tsama yachidi o wala yachidi ke usikana konha ke tsikhona ya ngam giya maniya ke o ya kunagi kunagi khaya ava ngam giya tsinke heke wa kunagi kuivani ya ya qatu ka itse qoku tsela qatu ke tsestrako ya qatu ke tsano wa ku ya qatu ke itse okwixokhwe la dungi tse sakhwe ya dungi tse qinqe ya dungi itsa tsa first ana khwe itsa mtsakhwe xa okhwe ingunaka itse singini itsa plani mani tswa go mitsa plani mani go tswa ba bana tsike ke ga na tsemuse uti qhanqwe kwe ncwa tsinqwe ke uti tsinqwe ka ngeya tsi tshwana xa tshola tsinqa ka na kona qhanqwe tsinqa ka kona kwe ncwa de ha dunga first ana ke ke mtsinqa ma kona ke qhanqwe dunga sangxike ke mtsinqa ma kona ke qhuwa ka usena mtsinqa ma kona ke qhanqwe usena kau sih kan awak plan sih ngah egi, awak plan sih ngah akrima, amannya wah dah sih lagi ni cek kalah ma oh, emang cuma kalah ma pangeran. Tapi sendiri kau sih nak kahani kecik ya, kita fradik kahani coba kau di kahani sih, kau oh kasih tuana. Itza tuhaga kanti, uza tuhaga oku tzi, uza tuhaga oku kamo kwevan kankang leke tiga em. Itza tuhana kanti, itza tuhana kota kwe, awa ina hati kia gi. Itse oku tsi ina gatsi ga getse qotsa ko ina gatsi ga getse nqotsa ko ka qotsi hetene wa tsala sengwan tsige he a sengwa he qotsi o tsige a sa qotsi a itse tsi tsona kang tsing ka qontsa wan di best day wa itse le tsako qhulwa mntene for the rtle itse le tsako qhulwa mtsako itse le tsako qhulwa ngqantsa ko ivan tsige itse tsi tsona ko itse tsi tsona qonqe itse ke itse khangu qetsi he tsang tsi he kagumo tenege itanchi kagaki tsamitsa ri tsatana ngsi de gumo kono ka tani wachiketani thota gum wan chiget kya oe ka kona qong ka kona u ngang de itse tsosa khwedi tse tswa mqeli tsa tse tswa qantsa khwe da the best day wa itse khangu tsa khwe qantsa khwe ngkhani ditse chiwi sikana wa ka wa tsijala seven ka ngi de kona kang a tham khama a long sa kham chige tsika ka he a qanga wa ya wa ki singchinwi de chinwi ka na ge raksin kana kang ya khangun ga o ya tisa de ni masung ta chige e kwing ngofu ya ka ta ngwa tisa ke ke masung chige kwing ngau chige masa ke chige tam kwemo aman ya a ko dio be aman ani ya qanga mi aman ya sa ka wi sikan wa ban ya ya chinwi e ki se ge raksin chinwa ga tisa o ya khangun ga o ya qanga de ni chige ki singu chige ki sa ida itaman ni chwasunga ga itaman ya itu itaman aku laka jika nama itaman itu ojalaka wan kau sih sih yang lagi apalah nih sih asing lagi kalau kita cuma tu kalau kita tu kunci kalau kita tu kamu sih damar ita ka agengkata agengkata agengkata kacau jala damar kau ika kacau jala awak ita tu takeng tengah kau sih ya sih jala sengwan ita plani mai itaman ya awak tetapi sih kan aku ita plani itaman ya sengada tetapi ajala wan ita pasti itas akwe kanta akwe mta akwe kawisi gana kange wan kanyo ndagi kona kanga atam kama wan tiwisi sika ege ya kwa wa katsike am ngoti tonwi katsike akang ngoti tonwi katsike akang ngoti tonwi katsike itza titona yas akwe ya forder kaya tota watsika titela sengka tota watsike kona kama tasari kona kanga atam kama kona ka long sa khama taka tsike tsa di khonga no ke tsa itsa ko ka kana tsinitsa wa khwetsi he ya kha khwe go go itsa long sa khama ka thota wa tsike ha tsong khama go ka thota wa tsike he tso jala van ke tsa kana tsinitsa kha go go kana tsinitsa ko ke ka kona a tso wa tsike tane a long sa khama ka tso wa tsike he tane ka a ngai khama ka amane wa ta tsiwisi kana jala amane wa na tsiwisi kana tovan apa sia long sa khama kona ngi ke ki amane wa
the tishiki atuma amane wa the tishiki ato amane wa the tishiki atzala a wana plani mishishi a ege anghaide ge kana tsemu shishi apa si a to a tishin taka hita ti kong kaku doga tiki he problema ge ati kona ka ya ya ka kade ge nemo ti kong duta kong kaku duta kong kaku kaku ima kema kanga ya di oga tiki ima ganga ya ma yamukoduka kangami yamukoduka kotsami yamukoduka ngongami yamukoduka a kontsa wami van ya ya gea fresh ya ikawa kaya yanga a kancamco tsia tsijela singi agani o ya gqa khwasa kancamco tsia tsijela ke agani khona van ha ya ya ka ka watsike ta ya sing eka watsike ta na vindika ya mukuci kunca a mukuci kanca muku khwasa a van ya ntike chika e ma kamani wata kuinu kamani wata kutamkui kushika na kang avindika ya ta ya kwa amuka tuma van gatsi tsi khona kanca ya mqe ya sakwe angqede ne kushika na ma kamani kwa qawa kamani ya kwa kamo ti jala sang gatsi tsa kangu gatsi tsa mqe gatsi tsa tsa kanca kwe van tsa pasi sorry tsa pasi tsa kam khama kona daga tsi tsa khakwe ka ka tsowa tsi jala sang van ne pasi itse amtsa khwe daga tse problem go ge a tswa tsa a nna nna ndo wa nna a tsena gqomi ta a ne sitse a tsene ka ma ga tse tsong a wala gqomi gqomi ya ge a ge a to ifol a tu koni na mara tsong da ne ke amen tsona ta tsong bi toa ta tsong a wan a ge a tsoa a kula tsiki yang ga ke a qama ya futsi ya qinqa tsiki amane order tsi sikana to amane order tsi sikana tsela van a giya ka kwe ke a tsoa kana ka nga ngong ke tsi sikana pa simtse seng ga ke ke nimtse tsoa o ka no mtse tsoa ka mo mtse tsoa ne wa ni sing mtse mane a khaya tsiki daga to mtse mtse mane a wa tsiki daga ka wa tsiki a tsi khama ka wa tsiki a tsi jala sa wan ke sikana ka hamtsa hore ba ga tsa tsoa bon ke a kona ng ya amtsa tsi tsoa ya ka ngong ngo tsi tsona itsa long sa khama kona a ng hi tsi tsi tsi tsona ng hi tsi tsi de kona ke tsa kam khama ne tsi tsoa kha ku i tsau ke ne ga ndi mu ka tsa o wan el ke tsong ke a kha tsi tsong ke ke tsi tsoa i tsau ng ke hi a tsi tsi tsona ba ka ne man ya nga ta a sing ha wa tsi o wa nga ta kula sa hore tra nga ta ak ina khatsi ke pasia o ina khatsi pasia mo ka ina khatsi pasia tso ka ya thoda honor ta gini kan dia e gini ta gini ma coach chingwe gan dia e wan ya ngi si si agba mi de gan dia e ke mo gini gan dia ku ki tang ku gan dia ku ki wan kana chum si si ka thoda gini chike ka e ta tswa ka gini mi ya o chika wan ya ngi de gini chika ma to ka ka gini chike ke ski ka mi u chike ski ngi mi u chike ski kawishigan do kana ka kan gwa da tinwa kolin wanda ka ka ya kin amuwa cike da ci a ka ji tsanwi ba sai kai ka ya kon he owa owa kai ya san cinwi ko ya ne owa ya ga dragin ne gine ci ga e kan owa ci tsanwi san mu kan ko ci tsanwi kan mu kan ko ci tsanwi dong man hi a ba sai a re sti al tsua ka yi do ka tsua kon na ge cinga ma ka kon na o ya ne ke ke ci ga e ge o ya ngike ke kae apa nga cha o ya ngike ke ke mano da ha e man ka usi sika nang de ka plan usi sha cha cha a plan usi si a goli cha ma mane o ha da chi sika na to a goli cha mana o ha da chi sika ajala ka usi sika na wa chi ke wa chi chi to o ka kum kha mo ko man ka usi sika na wa ko e ko a ko a long sa kha ma ta ngai de ke ni ma ko o ni sin ngai chi ke ma ko o ni sa ngai chi ke wa na plan usi si a kri chi na daga to a daga usi na ke mtsa ti ma ka ngai ko so fi de ngai mtsa sa tsa fi de ngai mtsa sa a ka ya mtsa daga ka usi ke pa sin ngai daga ka la ke daga ro wa mtsa fi de ngai mtsa sa ke a zure is a ka mtsa daga mtsa ti de ngai mtsa ko re fi ri a sorry fa vi ka mtsa ke ne ka tuna mo ni daga chi mo mtsa sa ka mtsa wala ka mtsa ke si zir mtsa sa zir pro ham ke ka la ka mtsa sa pa to e sa ta daga ko mtsa ke tso ko tso ke tsa mme e ko mtsa ke duma wa mtsa tsa son ta ga wa tsa mai tsa ne ko mtsa tu tsa ya ga me wa ko mo ne ko mtsa tu tsa ya a kam kam o ai sa sa kankui ka ya lo sa mtsa kankui ke ya tsela mtsa kankui ke ya a khang ya mtsa o ka ko ne mtsa ke ko le ma kang mtsa tu se ha mtsi ko ma pa sim tsa ga kam mtsi ma kang pa sim tsa panga ngini ko ai ka ma tsa tsa ko ya ma gulu tsa ko ya ma ngaidi ke mi plan sim ko ya tsa wa ko ya ko wa ka ku tam ko ta ka ko ngi ko da mtsa fitin ne ke ya ga mtsa mtsa wa ta ka ro azuri a tsa mtsa ke tsa ko mo ngi ke tsa ko ram ke x ke mo nar tin si wa ngi ke ne ha mi ka ai bi
Victor, ke qala cha mcume ke mse qoma nemse samse fita ta ngomse program ke qoma nungke.

Exka FM 107 ngene ngale game tsamtsa fite ncindo ke ke camtsa yaqhamtsa leke a good time wa black celt camtsa ke ngqomo ngqhuke ngitsa wala ke ngqhomo khamukela camtsa leke a 5 ke camtsa ke 5 ma 5 taga monita ke chimboy game tsa ngqomo ngqhuke ngitsa wala ke ngqhomo ngitsa qona mtsa sinim tsa tsa ngqhomo support ngqhomo ngqhoshi ke mtsa chimboy eka usika na ngqhomo ngqhomo ke qala camtsa ngqhomo ngqhuke khangu qa e qona yakho ke mtsa plan imaqane ya khonqhomo ngqhomo tsimo na khonqhomo ka wathi ke pasim tsa sinim tsa tswa okuyokwe ka ngi okoy kangiya ohemtsatani akula nka ehe awa mtsegqulicacincinci mtsegqulicacincinci omtsa erasta kacacincinci mtsegiyamona ke emtsethu yaqaca mtsace ehe okay nithi ke manoda kha ethi ke matu ida mutswa kitsika ngicopasi kacancinci mtsangicopasi ka xawami mimi planning van ke usikana qonqa mtsari ke qala cam game amane qwatse ucada amane qonqulicacada amane odoka usikana van kawa plan ye atsa unqa kwa plan ye ehe atsa uya panga ke usikana kahana kitsike pasi awtsuma ke pasi awona mtsini ke akha ngike ngqo he akcaya ke nka he kana tsemusi yakula nqwe ike ke a free throw one yakunde ke nichi ka anqa chiti chwa ka ngo chiti chwa ke yai hai ha panga u chiti chwa ma ya mani kwa o hada chisi ke atu mani kwa o hada chiti jala van ka usika na khine ke kana tsemusi se u chiti atu tsa apa sa gule tsa chiti o chiti jala singa atu tsa anqa de ni aplanis ngi tsaki tsa aplanis ngi tsala gule tsa ma amani ya wa daga kama amane ho daga kuma amane ho daga to avan chi si ya kama daga ni kala ma so ta kwa o da marke ya tsawa tsawa qacem kana chi si ge chi ge da vindika a ya tsawa kama tsana ge chi ge da vindika ya tsawa a ngo ko nang si ya tsawa kama ko nang si ban kana tsamu si si planning sing ge ya e ya avindika ban planning si si ya yang ge chi ge pasa o chi ge pasa a ge chi ge pasa o panga ban ka sing ya kuna o ka kawa chigita ni kanga tanga kata ni chigita ni kanga vindika bana thoda kingi chi mo pasi mo da mar atinga ko ni ni to chigana ko kin sene ko to ma chigana bana thoda ni si ta kingi chi mo pasi a obana gi ni gandi gi ni chige gandi ko gi ni gandi gi ko chigana ko kanga vindika ka ko chigana ka tin a ta ngam chi mo pasi a sala tam ta sing kala kam gi chige he ai ko ka ma dia ai ka ma khama a ka ma na ko a pasa gi ni chi ma o mara ju jiwa kulica chige mi chwa mi chwa mi chwa pasi ka ma chuka tsike madang jiwa guru tsike mi tsaka ha mi ke ka utsi jala sungwan ke wisikana kangwa ina sti chika e kanga kuma tsake ina ha tsio to tsake ina ha tsi ke kala tsam kuma em tsing tsa wala ke ha utsa kom tsing tsa tsing tsa wala kam tsike sisirim tsa khon kam tsa borom kala tsing tsa gudim tsa borom ana ya ananda wa tsam tsing kuma ntsum da kam ke tsing bo mi tsabo fonsen victorin ke kala tsam tsum tsa sikama tsa a kam tsa tege fa vi ke kam tsa tege 350 taka monita ke chimbo tsa samtsa monita ke kwendam ke tuiri hetam tsa ke tuidi hetam tsa akonta le ke kwendam tam tsa ne ke wala kam tsa ke tuit tsam tsa ke fundi hetam tsa dim sa program ti hana ke kumir lo studio ngi tana sweti sa endro go kole tsam tsa ke bola ya maru mo kala tsa ri reserve ke ngi ke kala se ke venia ke draw 1-1 ke kumun ngi bet we prima sa ta ami we kumun ngi tsa kala kam tsa pra ke juma ke tsa tene asa ko ke ab victor tsa fita heavy k azange

Sikaka taka na ko.

7 xa mtako 5 taga ga minute nge gwa 107 o wenye ge xka fm sikim no program nge te o ditangu ji ko mo ta ti he se sirska nga mi ta twaite lot mo en kwa ga nge ga di minute e ya gwa ha ach ire xa mi o si khere na go sa to ach ir sikim program me kuye e twa sa nya nqo Avasika kam kwen tangu zite kwa mta tienko hat e kwa mahanu kure ojiki zanika etuasa.

Ach, ek kom ek nie kan my nie ding jy gwa onder teen 7.9 XK FM siki. Aba sika kan program se ek hoor nyam se na hota hat tot hier sie sigeria go asi nie hierdie ek amate kwaga. Aba sho tu an dza xa ek go jete kom oqo. No program siki yange aka kwa tenu nge Saturday nge mpo uye o sondaga kere ka di a kere ka abasita te a iswer ke di tswa tsona tsone ver ga ke te kwa te ana u tsa magana wa iswer ke tsa mo go ta go hi ta ti ange tsa sen go tino en ta ma tsa sen ga kwa na uni examine ya qara e qogano ja o ji wo ga tsona ta ti shure ja o ane di buka ke ta go o a go ji tsa sen ta ti tsa me ya go no ise ata aba tamaga ai ke nngwe go tsa le iswer ke ai ai ke nngwe kana na ve ke kana go tana tsane ke te tsu na tsheka ve bona ske

tsamitse ka age xamako a gan 30 ga di minute ange gwa ha 107 o ne ge xka fmcg no programme ya msena khwata to avasika tsamko he le twa tin wiki etse kwa te kere ka u tinsu ane sinja kere ka so na ga tse anzi tama uruna go hive ga tsasen na tsaisa ya ba te of ka ka te a kuinkutiko kasene kha ya msena te a kwedam anu hunda madikara na kukia de anienza anzi te kuomta te

King Monada featuring Dr. Malinga de Tsemako Anka de si Riam Joling Tate Ata Tsemako Tao ya Hanao Chaniki Heri Heri Ngwe no Tsameng Tseska Temono Nyeha Tsemako Tao Tutuyeha 13 gum 13 minute kwa jese go tao nge kara kwa ha Radio X ka FM 107 ko ta hono nyeha FMC ki no teki kwe 47 minute G beresena kwa ha ya nge ku te u nyamuka programe te tuang kama kwa dada darana kwa eka kwe te kuma na kwa ha teki ngao ka se ko tao te kwa ta si ditango ji ukam si kwa te ata kwa kwa ten te ditango ji kongo tuang kwa tao ka eja darata mi te kam si kwa te ay kwa kwa ha akwana ka te u ditango ji ata kwa na hitu te avasi ko tao kumo Nata, te udi tango di trase, te gwi kwa kota wak eja kuongo ta akwa na ki garo ngu. Ona tin siyeba ngu ta kono nyeha FMC ki karitu ta 12 ire. Te Donald no star hila featuring Lisando. Tsuya mako angkat of Lisex, tsuya ko angkat te angkat ke konke.

0: Ya, te como kwa ka etu ya wena. Etu ya mabiku mote mamchen makatu ya.
1: Nem kho ka nam ngin tem yuk a ngi ki ko in te ti ta hen ki ma. Ka nama.
0: A ja ka man ba a ba tu ya di ga ti tholo ta tholo ta ile. Ti ya ta ma tholo ta.
1: Ti ya ko na tholo ta hi.
0: A ja ka man.
1: So, ma ti tanya me ka
0: go
1: tsi tsama ni ka ya ba go a ka tanya me a ka tanya ma
0: he to a ka to a ka tanya ma he ka am eh ti tu ko e ka za ta ko ma no ki sun ko na tsan ala she ko ti ya ma ja ti ko ma a ta pa tui kwa ta ko ho nu she ta dwe ni ko ko ya ja she ta tun You come away, that's what you are. Marsha is here when you talk to that's what you say. Then Marsha is here when you appreciate it.
1: Make what you tell them, make what you check out, make what you mean, push the yoke. Aunt, shan't make what you shan't. The hono. I got.
0: I'm going to go to the house. Na ta ka tu hen ya mane na na ta yin ko to ta na a tu si ke na o wa na wa to ai a tu yi to ka ne
2: ta ko
3: ne ka ta an tsai kwai ta de ka tse kwai re ma hu de ka ya ko
0: ne an gola ka tsai ko ti kwai na de ko tu kwa ko ta an tsai he tu he ta ya me ka tu he
4: Ya, akhona nyabo mole ati. Kabe a atete. Ama matete ko imatse hadi. Ya intre ko imatse hadi. Amba ti ti kara e tuwo ko acha ti kama junushan. Ato e ti kama ma. Gwabati. No ato shite ki putum yangare he.
5: I'm going to get a car.
4: dikariat aku tishia tenu vara riba ngakiti tinu tunga akasta no maoma tihim gwabama nakia nati au hewa yika anangie nkumbunda wetu ana kufashema ukunga shwani ita shema kena kumbia na wetu no ngaku twa twara ikema akatwara ni nesi nesi ke Zimbabwe kikwano Zambia kesi Zambia amna hukuti to nyoko ngongi ma nam kikwala kuno katima ai kiga tiko makwada ni katima kali kwala kuno kuma maka wate ne ne bogishi tu angate okutwa ne takwe kwito natuka kamtia ta Kachamcha yani akamate hawo ki Shama kina tigo Gum ki akama wako nam ki kwa Nati kwa te kam kha aki no Neka na chama na kata yako ha chama na regi si cha aki Tisi ya te kwa aki kuma yako nako timo mwiki Na cha regi si cha aki ya te Ya kwenye shama kina mam ki akama wato Note ay ha kye huma buru ki Tuna kwa hata ki gwabana, habo ki gwabana, tino amu, tuki du, duwe nwe, bitukuru kemi, buma amu, bitukuru kema tepe. Amu kata, amu hakoni ngambomu shima kukuru kuru, achama kuru shama kina mki ya, ya kuni uma shama kina shino, haka taka chati ya kuru. Nungambomu shima kama, ah, tele tema, tita, mana tema, tema. Taka kwa anu, ya anu kama tenu, ya shama tenge ki ya. Shama ke tenge ki ya, tenu, ya duimu kwe mki ya, kawati. Nungeka aka tia kwa kamati, kurunga kini, aka manama kurunga, buka nama maikio noo, aka kamani. Kamu mbabangando kiputu mstora maa, tekolo kwa tini. Gwabana, kwe na ata aka narubuma, ambuka tina tina kwa. Nungeka mbuku shuki, bongi maa, no chitora makeo tini. Tata putu kwa tekolo, amputu maya kumwati. Amputu maya kumwati tu, Ya ukhe na kuni katana mka pepeshi tamiko tehe nita tini shakata na ha pepeshi tiko tini shakamka kutu kwa chungwa ya kuni kuni kwa nika mbuku chuka kwa kwa kwa heri heri ati kara ngamka marambi hampe rato heri heri ati akuni ata da ae kala kwa ata da wa ae kakaji wala kwa hivi te manka kuu kare kutawi ikuwa kuwe kitawrata akwe ae Ae kana kwa kusitwa na kule makashika tati hatwa tina kupunka la tina kuhota ki awa mpunka. Shino, mbongi maheu, awa kama ee kada kwa iya takati. Daba mufu, hatwa aate wena huu. Takono tuni kwa wani kia atama nga kwa shi, neta na huo tu mteha kwa ya kumata. Kutu magdoroma toko ni, kwa hivyo. Koma kwa hati ni kiyo di kakwa kiyo nga ku nga kwa Mika kwa hati na mbaki Ruanda ka Sarwa pintu Kutu karabari Mavinga Mavinga besi la mabuma ani Ta amu mika kutu karabari Mavinga Ta kuna nge Sarwa pintu Di kati ikra me kutu wa tukwa yako kwa sarwa pintu Aki siya di tako manyo shika kaji kuwa te putu kutuipa Tako nga putu tuwa nga takuwa kunu Mbongi mki yano kutam Nye mbongi mki yano kutam Nye mbongi mki yano kutam Tako nu taka tawe He e nga tunga tunga ke a mo he eho Tako ne sete sete na gwenu tra gwenu tra gwenu tra gwenu tra Nya mahi ke maka atongo Nga tahi nga kwa kwa tinu putu kutuipa Karonga ka hitoko wate basi sitako. Nunga akuri ya kiyo tia kwa ati. Kata tia kwa anu. Kwa ati nukwenge ututu aguye. Kapufu mkwapja ahima. Kumshani. Tuma na huku. Tina itu. Tina nwa kajweni mka tiha haka. Tina. Sete sete tite he, nita hata nita ngebi nuko uwe nuka uka kete Yitui, yitui sete sete hata Hata tuni go tkoro eno mutoko kashoma iyo ayo Ha?
2: Barigoto
4: Barigoto I said, ada kumuta miyako, kweta miyako, ada gawa, ane, kaputi kwa kweta kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa So,
2: Quite, No, scambo ham dam e ngam goli ma atwa she asaisi scambo eh
3: ka
2: ta ne mu ke ka
3: no
2: she re am ken ta ma no she re gwanam kwa tswa gwanam kwa tswa ai to de
1: de kieri to de she kwe ganga
2: ho ni
1: shi ni she to ko ya ya Eu vou olhar a tua casa. Ok? Toma. Toma, chefe, na outra. Tá com no. A quê? Tá todo. Toma, chefe, tá quê? Toma, chefe, tá quê? A quê?
3: Tá quê?
1: Tá com a minha irmã, Ana, na tati.
3: Ana,
1: na tati. Na tati, na tati, na tati. Tu kwa kana mungu kwa kuni mungu de ndani mungu tu kwa.
3: Je
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: I'm going to go to the house.
5: I'm going to go to the house. Baby, yeah, to shango.

0: No, yeah, more at the next at the Niki for her own Europe guy. No, can at the corner hair. Mim womb at Anna Quati, mum key, take quack, wim kitty, no come quitten tack when Kunya Quate, he comes to Katak when he for G. Ye mate aqua, ye hope old Omad Yahweh, Tam Kikuno, Tel Machawa, Nahane Ahune for G. Tahono Qua, Matehak, Ohohone for Machakam, Chatu. No a go je hi tin go di ke he go he te o di a di go te tlo na go be me mo mke te tsana kwa tin tswa kwen tuna te kwa na san te tshe na kwa tena ku ya dam a se kwa tlo na kwa kwa na ma me mo ke te hin a gana ana a aparte ku di ke bua si kara he o ana a tegoro he dam atakui de tui khamburu dam no atungu ho damje aku damji kuibe akwana ka kuna khana damje ya makwa ni ete wete anya kwa ti te dam akwana ki nite anya kwa ti ho jiteji tuku jitaya hino aja te tewa ya kwa anya ya kwa dikhate te ti kwa ntubu na kwa kama tena kun eta ko na hambere khuno kwa na go a ho ja wo na kwa khanta ma ja ka akwana ki ete ya ta no te nga ka te te eta ko te ki huwa ho jite uji go te ga ma hobe a ho jite no ngihiji kulim ki tui oro khate wo wako akwana ki ete qareta ntseu e ma te tseu tseu te nta ko ana kwa tena no twante un ana kwa tena no ke hete anya kwa tete tango te nga ka te un eta ko na ukwana je
1: maka thoro ga so weto thoro kuno nde ukona thora thore kore ta
2: tin on ma kamen a thoro ho ha ta ko na nya ma he eta ko a ko no te te mu wa he no te ta ma te sere te no ni aba te kwa na ta ma ha mu wa ko asa ba ata te ta ko na te he ta
1: a tsiri ka thoro sa nen a ki ja ka ko ho ji a kam ji nde ukona kam ya ja ka nde ko shu e nde wa e te ma
2: kam ya a ha I'm your guy, Sat Tima. The one with that horror, not with that joke. Come, I'm come at that joke. I'm come a queen, sir.
1: Not like it, ten three, because no, I think I call to it with you, Hen. I go in there for a team, but that's get take a close for you not to try it. Imagine there was a guitar. There was that dear man.
2: Dama, ama. Hey, guilty. Tona am kom a cha cho ka sa tona a ka ha na ho to ge o mkinu dona mo sa a ge o
1: tona a ge thoro kana te ga tsi kwen nwa e tsiye tono a te sa ram vai tsi jinde ho a te ma ke ta ka ge ti thoro tsi ta na tsi ta ge nta pas kwa ta ha e
2: a se tsi ya ma ko se se tsi nu ke nu ama thoro ko ma te ko thoro na ko kum aborim akoma ko akem cha kum a choro ko kun ko se se anyuwa ko se se tisa tiya ma ko se se tinu amaborim akoma ko se ama hitati koma ha akaborim no nita so hino am koma oye
1: ta ke ya ke ko no e wo kri ka sa ku fani ka ko ko ko na ya ko ta ona su chem ko se kim masa se kya ka ti se ka ti am so ka
2: am sebo tsi he u u tsi no ha u ta khuno ka ri sa ma se u kyare kyare ko ya ko a nge tsha ba bu ya kwa he no am tsha ma kyare kyare ko ta te ma am ta ko gun ta ko na ka e ya na ma ta ma ko ma hita ma ta ma se ko ta ma ta ko ta ri sa ma kyare kyare ko wa
1: ta khuno a tsi ko so ni mo ko no sa ki tlawe so ko se ne ko ni ko a ji le ko ja tlawe so le ke so ja ka ti
2: a tlhoisi go di ntao di se a tsho we to am thinking ni question yo ka ga tsho ga go koro dom ma tsana go go go koro ga mama tsudi a ku ya go ta go no a ma tsho ga go a ma tsao ma tsao ma am ka tsho we tsho ta go so nwa wa go tsiso u u sa tsiya kwa sekwiso
1: mo tsiye a go so de kuri ka yang ni tsiye kuri ne mba kuri ka tsiye te o go ba ga tsiye am so ka tsiye
2: te o wa go ka kwa te o nuku a tem tao di mani nu o som tim tem a choku di mak aku kwa nu o ni u di mak aku kwa hambi o se woku di akum kwa nam ki aku kwa hambi ya ku woku di dim kwa naka se te uto wa kwenta kwa keki hini hiya kwa te se te uto wa kum kwa nam ki se mki aku kwa hambi ya kwa am som dim ki aku kwa nu wako tetele nako am a kia in kia in kwa nu wako tim a guya kwa ta honu choku nu wako choku a kwa kia in kakwita ta
1: Mukai kita cecer cecer jauh kaku, macam cecer, dia ukur jauh kaku.
2: Cecer, ah cecer, kene ma, cara yang aja cecer, aja cecer nak ukur aja cu.
1: Okay, tak kono, aku yang ni mesti kamu sekarang, ini kita kong kui kong aja kita kono, dia ukur nak hujan kita, dia ukur aja tema.
2: Ah hujan kong kaji, cuci ma, yang mukul cuci nu, akan ma kui tak kono ma kau ma. An kena mcham kichanya kona kota kono tadi hati.
1: Tio jauh tama ya yang setiap kami cek tengah kami tu agak jauh kau.
2: Ah jauh tama ya be koko tama untuk kau tu ti anca cek cara kotesa tak kono tu tui.
1: Kena tu tu tui jadi cik aku jadi boros jauh kau tu malah nasi tui jadi boros jangan dia tu. Kau aku isu tinggi kau nak boros jauh kau ni.
2: Ah ha boromka di hana tsita boromka ni se tsia hambe se atwa makoma ta khono se tsia tona ati tsatsara ga ha borosi ya kwa se go di kana mati wo ba boroma hambe ka koma ati atwa madi
1: tete mati ko mo tlo ke nga tsa go di bana nta ga ntso bo he ka ko venu a go di kwana wo be nta hi nya ka ka ko tana di hana te shere mati kwana te ko mo ati ke he kwa ka se kwana wo a tsi ja ka ko ki a tsiri ka go di ka ko ki Naka, a go tsama tso le tsaita ja wa moteng of a hinye tsa moteng so bena nga ti so mo kota di gana go se kwana ana go le ja o kate nke tema nge ka tsate nto ta go di mo ka se no te kwa tio te tema go di ka yo go be ana go ya ha kwa te ya close nte tema ya ta te mo nte ko madha a go di ja wa ndo kana go di ja o kate nte nge di to ka ka mata ti pero me sabanga platform thank you a ka go di ja ana go ne tema

Takuma likuwa kambembe cha kumateya kawaranganga aki teta amama tete kekereta kumate kamkurita kota te kota te wokuri na hinya hoa. No kamenteska temoni alfu kamakota 58 minute kwa jingye karakwa No kam gum kam ha minute kwa sabirina kwa ngweku. Dwalfri kamsan ngwe kam ha tiwe tose tuwe nkodarane ya kharika kwe. Akwane katuen siruna berenahutowe, taka tekaikuta di Marcus Jetembu.